Nou ja, goeiemôre en welkom by 90.6. Nou gewoonlik teen die tyd sou ek nou nog nie regtig my mond oopgemaak het nie. Maar omdat vandag so baie spesiale dag is, hierso by 90.6, het ek besluit om so 'n bietjie vroeër vir julle môre te sê. Want oor so bietjie minder as 'n minuut van nou af het iets baie geskiedkundigs gebeur in die jaar 1995. En dit is die keer toe 90.6 vir die eerste keer op die lug gegaan het. Met een spesifieke liedjie, en ek gaan hom nou vir jou speel, om 6:00 in 1995, 31 jaar terug, het 90.6 lewendig gegaan met een spesifieke liedjie. En ek is nou geseend en gelukkig in my 10 jaar hierso by 90.6, dat het nou die tweede keer is wat die geleentheid my te beurt val, om dan nou die dag te herleef, nog 20 sekondes om te gaan, dan speel ek vir die eerste liedjie wat ooit uitgegaan het op die liggolwe van 90.6. So jy, baie welkom, jy is ingeskakel op 90.6. Ons is amptelik vandag 31 jaar oud. En ek kan vir jou nou sê, tussen 2, 1, 0. Hier kom my liedjie, dit is Queen. It's a kind of magic. Goeiemorgen. It's a

En daar was Queen gewees, It's a Kind of Magic. Nou is jy so pas ingeskakel het en nou gemis het dat ek so paar sekondes terug vir jou gesê het, daar was die eerste liedjie gewees wat ooit lewendig uitgegaan het op die liggolwe van 90.6. Vandag, dit was dan nou 6 uur gewees, 31 jaar terug, jaar 1 Augustus 1995. Maar nee, nou gaan ons soos ouder gewoonte voort met lekker gouwe ouwes, soos ons my elke saterdag doen. Nou nie laat Queen nie een gouwe ouwe is nie, maar ons gaan een bykie terug na die jare 50s, 60s en 70s toe. Elke saterdag tussen 6 en 7 doen ek dit vir jou, wat ek so bykie die gouwe ouwes, the golden oldies, the oldies but the goodies, bykie, ek weet, ek hou hulle lewendig. Ek hou aan om vir jou die ouwes te speel, dat ons hulle nie vergeet nie. Net soos hierdie van the New Seekers van die jaar 72, en hy sê, we gonna beg, steal or borrow.

0: Βοριάη, Stays Fool.
1: Μια χαντάχμεν σε FM.

Hey, hobla die blada, daar vat hy jou. Het was gewees Marmalade van die jaar 19, wat is het gewees? 68 daar ene. Jy is ingeskakel op 90.6, waar ek vir jou die beste goue ouwe speel. Die beste van die 50s, die 60s en natuurlijk ook die 70s. Ja, dis amper tyd vir jou Saturday Morning Swap Shop, nog so 30 minutes to go. So bly ingeskakel vir daar ene. Om 7 uur skop ons dan af jou Saturday Morning Swap Shop. So as jy al reeds boodskap wil instuur, doen dit, stuur hulle in. Vandag se sedelwoord, baie makkelijk, swap. Jy dit geraai, swap 1 natuurlijk, vir die 1 Augustus, swap 1. Kan jy geloof dis Augustus? Nie, ek kan dit self nie geloof nie, ek kon nie eens geloof toe dit Junie en Julie geword het nie, maar ja, dis Augustus, hou die bome dop, watch die bome, al gebeur magic al buiten hoor, ek het al gesê die bome van hulle begin al verkleer kry hoor, selfs in my tuin is al een van die bome, wat al begin kleer kry het, so ja, nee, dit is die tyd van die jaar, dit is maar die mooie tyd van die jaar, wanneer die dooie natuur wakker word, weer mooi raak, weer lewe kry, so ek sê ja, hou maar net die natuur op, dinge gaan van hier af net beter gaan, gepraat van mooi in die natuur, het julle gisteraan die maan gesien, en eergisteraand ook, het was net so mooi gewees, en vanmorgen is hy nog steeds mooi, ja, so ek sê, ek is geplaan met die maan, man is mooi, soos die mens ouwe raak en let jy meer op na die natuur, ek weet nie hoekom nie, van die jong mens wat nou daak luister wat al wakker is, en teendeel denk ek nie, jy is wakker nie, jy allemaal slaap nog, maar ja, van die jong mens wat wakker is, jy weet, jy gaan net aan, jy weet, ek was ook jong, ek weet nie hoe dit werk, ek weet nie hoekom het so werk nie, maar as jy jong is, dan sê jy maar net, die lewe gaan maar net aan, en nou, as jy beweeg, as jy ouwer word, sê, ja, kyk die maan, kyk die sterre, kyk die satelliete, kyk die bome bot, kyk die vroeë perskes, is al, weet, die bome is al pink van die blommiekies, al hierdie snaakse klein goeikies, jy hoor die voeltjies sing, weet van alle dinge, voeltjies het nog altyd gesing, maar nou spesifiek, nou let jy dit op, nou kom jy achter hulle sing. Dit is maar net my interessant, hoe mens ouwer word, hoe meer jy oplet na dinge wat in die natuur gebeur. Maar ja, as ek sê, terug na die swap shop toe, dit is vandag die 1 Augustus, wie jou sedelwoord is, swap. 1. Kom ons kyk vinnig na die boodskap wat ingekom het al so vroeg, Susan Smits, hy is al bezig weer hier so met haar rugby dinge, sy sê ook hier so, goeiemorgen Dewel, dankie vir die mooie golden oldies wat jy speel, waardeer het baie, geniet jou dag, baie dankie vir jou boodskap, en dan het sy my natuurlijk vandag onthou van die rugby, so kom ons kyk vinnig hier so, sy het nou wel vir my, wat is daar gewees, Griekwas teen Cheetahs, hulle het al reeds gisteraand gespeel, hoe laat was dit gewees, gisteraand 7 uur, nou die Griekwas, het die Cheetahs uitgestof, nie met 'n groot verskil nie, Griekwas 24, Cheetahs 21, so dit was so, ek dink dit was seker 'n naalbyt wedstrijd gewees, daai ene, maar kom ons kyk vinnig hoe lyk vandagse wedstrijd wat vandag gespeel word, Stormers teen die Sharks speel vandag om 3 uur, is dan nou vanmiddag om 3 uur, Lions teen die Bulls, 5 minute oor 5, en dan die Boland Cavaliers teen die Pumas, dis dan nou om Sondag, 3 uur die middag, en dan sê Susan ook hier vir my, sy sê, my dochter het gisteroggend vir my die maan gewys, sy is 14 jaar oud, ok, so ja, sy het ook daarom al die begin om die natuur dop te hou, ja, as ek sê, ek miek ook, dan roep ek aan, sê ek hoorie so, kom kyk vir die maan, of ek bel as ek nie eens by die huis is nie, en ek ry ergens, ek sê die maan is my, dan bel ek aan, sê ek hoorie so, gaan kyk vinnig hoe lyk die maan, en sy weet nou al precies min of meer waarom die maan te soek op sekere tye, want in die oggend as hy nou sak, dan is hy op 'n sekere plek, dan sien ons om deur 'n venster, en as hy opkom, dan moet hy nou ongelukkig uitgaan, dan moet ons uitgaan, gisterand, eergisterand, toe kon ons hom nie sien, ons sien die gloei van hom, toe gaan klim ons boop hier in kar, kan ons dan een bykie mooier sien, weet, as jy net so'n bykie hoor, gaan staan ons achter op sy toubar, op sy bak, kan een mens daarom sien waar die maan oor die huise toppe, en die boomtoppe, dan nou uitkom, maar ja, as ek sê die natuur, absolutely amazing, dan sê Colin, hy sê Beckham Turner Overdrive, ja, het is lekker gewees daaine, en dan sê hy Tremolo's Silence is Golden, en ook sê hy vir my, goeiemorgen Dewald, Great Golden Oldies, waar is Manfred Mann, se Blinded by the Light, hier so is hy man, hier so is hy net, as jy so daarop aandring, hier so is hy net vir jou.

En daar was gewees John Paul Young, Love is in the Air van die jaar 78. Jy is ingeskakel op 98.6, oor so bykie minder as 20 minuut van nou af, skop ons af met jou Saturday Morning Swap Shop. So as jy nog gauw nommers het nie, hier kom hulle, luister hierna, skryf gauw vinnig neer, tik in. Die WhatsApp nommer in die atelier vir jou Saturday Morning Swap Shop is die volgende, 062-344-5545. 062-344-5545. Dis die WhatsApp nummer in die atelier vir jou Saturday Morning Swap Shop. Vandag gebruik jy die sedelwoord Swap 1, dis dan nou Swap 1 en jy eindig met jou naam en met jou nommer. Stuur die boodskappe vir my en sê vir my wat jy verkoop, waarvan jy ontsla raak. En sê ek sê, jy moet nie vergeet om jou naam en jou nommer by die boodskappe te sit nie, anders gaan die mense nie weet hoe om jou in die handen te kry of met wie hulle praat nie. En dan baie belangrik, die sedelwoord Swap 1, sê ek sê altyd, dis nie vir my voordeel nie, is vir jou voordeel, dit stel ons net in staat om jou boodskap te vat en te laai op ons Swap Shop blad op 9.6 se webtuiste. Maar nou, gaan terug na die gouwe ouwes toe, nog so bykie muziek van The Tremolos wat voorlee, The Beatles, Jessica Jones, so ja, blijf geskakel vir al die gouwe ouwes wat nog voorlee.

0: Daar kry jy om 'n tweede keer. Dit was The Tremolos gewees met Silence is Gold. En die eerste een wat ek vir julle wou gespeel het, ek weet nie wat dit was nie. Dit was so 'n tipe van 'n a cappella weergawe gewees. Ja, ek weet nie, het nou dinge gebeur op ons, ek weet op ons desk. Hulle het van ons funksies weggevat, so ek kan nie meer altyd doen wat ek gedoen het nie. Ek was nogal vanmôre redelik verbaas gewees toe ek hier op het my mout probeer ruk en skielik werk die knoppies nie meer nie. So ek moet bietjie gaan gesels met iemand wat nou die knoppe gaan verander het. En hulle sê okay, thank you very much for Mike 4. Maar ons kan nie meer iets anders doen. Ons kan nie meer private listen nie. Maar ja, nietemin. Ek vra om verskoning vir daai foutjie wat daar ingeslyp het. Dis my skuld gewees nie. Ek is onskuldig. Ek wil net vir die mooi goue oues gebring het. Jy is ingeskakel op 90.6 en ek speel vir jou natuurlik die lekkerste goue oues. Musiek van die 50s, die 60s en die 70s. Ja, en dan is daar nog so vir jou weekend anthem, wat ook vir jou voorlee. Die weekend anthem speel ek jou net so voor 7, net so voor ons Saturday morning swap shop. Dalk gou vinnig weer hy WhatsApp nommer vir jou, 062-344-5545. Ek gee hom weer 'n keer vir jou, 062-344-5545. Dis die WhatsApp nommer hier in die ateljee vir jou Saturday morning swap shop met trots en jou gebring deur Wall Triangle Sand and Stone natuurlik. En begin jou boodskappe met die sleutelwoord swap 1, eindig met jou naam en met jou nommer. Net na hierdie breek, Penny Lane van The Beatles.
1: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. On deals like Parmalat or Bonita Salted Butter, 500 grams, any two for 139 rand. And Dove Bath Soap, a 90 gram 4-pack for 64.99. Save 25 rand. Plus, get up to 40% back in UCount rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers, Checkers Hyper, or shop on 6060.

En dat was geweest Jessica Jones, Wake Up van die jaar 1972. Dit was ook geweest onze laatste gouden ouwe vir hier die zaterdagochtend. Is nou tijd vir jou weekend en vir my vat jou deur na 7 uur toe in jou Saturday Morning Swap Shop. Dis 24/7. Take me away.

0: En nou is gewees ons weekend anthem 24/7, Take Me Away.
1: Is brought to you by Balta Angle Sand and Stone.
0: Inderdaad, dit is so, Saturday Morning Swap Shop met trots in jou gebring deur Wild Triangle Sand and Stone. Kyk jy weer bietjie Yellow, The Race daar in die agtergrond, al die pad van die jaar 1988. Interessante, unieke stukkie musiek hierdie. Maar nou ja, ons is nie om na die resies te luister nie, ons is hier so om jou Saturday Morning Swap Shop af te handel, wel nie af te handel nie, maar sal ek eerder sê, weg te spring en jou boodskappe uit te lees. Al wat jy hoef te doen is, sê vir my, wat wil jy ruil, waarvan wil jy ontsla raak, waarna soek jy, wat wil jy weggee, en jy stuur die kort boodskap vir my, so kort as moontlik, na WhatsApp nummer 0623445545, ja, kort en krachtig. Help jy ons maak een lang story daarvan, en dan verloor die mense belangstelling nog voordat ek die hele boodskap gelees het. Kort en krachtig, wat het jy om te verruil, waarna soek jy, wat wil jy weggee, wat wil jy verkoop? Na die WhatsApp nummer 0623445545. Ek gee hom weer een keer vir jou 0623445545. Vandaag baie belangrik, die sleutelwoord swap 1. Swap 1 en jy eindig met jou naam en met jou nommer. Ons spreek sommer dadelijk weg met Rudolf, hy is altyd early bird, hy is altyd vroeg hierso, met sy boodskappe. Hy sê vir my, ek het VW Golf 1 parte te koop, fuel injection, intake manifold, R800, een compleet rechterkant voorhap, R400, nieuwe oliepomp, R600, en pipe tussen throttle body en airbox, R300. Ook te koop, LED dartboard ring light, R900, high sense ijskas, R1500, kort net gas, en KIC freestanding, R1100 kort net gas. Pryse is onderhandelbaar, jy kan vir Rudolf kontak, hy is geleen in Meyerton Golf Park en sy nommer 076-608-2065. 076-608-2065. Dan het ons hier eenetjie gekry van Afarian, cutting and brazing torches met pipe en regulators te koop, R1000, kontak vir Rian op 082-687-0553. Dis 082-687-0553. And then we've got a Apex Rapid 4-wheel mobility scooter for sale for R8,000 or nearest cash offer and a shop rider 3-wheel for R6,000. Both negotiable. You can WhatsApp Nadine on 061-5955-996. That number one more time, 061-5955-996. And then we've got this one from JB that says, I have a good condition 90cc Kazuma Falcon quad bike for R4,000. And then I'm selling a running project 1990 VW MK1 Golf with papers for R13,000. I'm open to swap both for a big road bike or daily runner. A daily runner car or small bucky worth plus minus R20,000 value. This is JB in the Meyerton area. And his number 064-817-8813. It's 064-817-8813. En dan Colin, weer eens goeiemorgen. Hy sê, ek verkoop my Impasol overlocker, soos niet, met alles in box. Bel of WhatsApp vir prys op 068-024-3999. Dis 068-024-3999. Dan het ons uit klei pot en die swart waas vir R250. Jy kan hierso kontak vir Willy op 082-442-1925. 082-442-1925. En dan Maritza, sê ek het 'n generator vir R2,000. Jy kan van Maritza kontak op 072-0799-581. Dis 072-0799-581. En dan Roger het 'n NB350 petrolpomp vir R300. Jy kan vir Roger kontak op 061-6122-719. Dis 061-6122-719. En daar is dan nou Roger se nommer. Net so voor ek hier eniekie uitlees van Nikki, ek dink dit is Nikki se boodskap, het lyk so, yes, ek dink dit is, ja, Nikki se boodskap daai. Gou vinnig weer net die nommer hierso vir die WhatsApps in die atelier, 062-344-5545. Dis 062-344-5545, dis die nommer hier in die atelier. Stuur die boodskappe vir my en begin die boodskap met die sleutelwoord swap 1. Ok, nou hier enetjie van niekie wat sê, ek het 'n val Japie trekker te koop, alles werk 100%, maak my offer, skakel 062-331-7414 of jy kan WhatsApp 065-272-691. Ok, dan hierdie enetjie vanaf, het ek een naam hier so, het lyk nie so nie, kom ons kyk vandag, miskien aflees na onder toe. Een bos, GCO 200 Professional Metal Cut-Off Saw, 2000 Watt, vir R1200. Dan a bedroom set, includes mattress and extra two-door cupboard, but it's part of the set for R3200. Then we've got a compression tester for R150. A timing light, R150. 400mm tile cutter, R280. Ek is geleë in CE1, jy kan vir Nikki kontak op 083-744-7711. Daai nommer weer, 083-744-7711. Daar gebeur het so pas weer, somme weer so twee keer na mekaar, wat ek twee Nikkies se boodskappe so na mekaar kry. Verskillende mense, maar dieselfde name. Is bloot 'n toeval dat dit so gebeur. Het gebeur. Soos wanneer was dit nou die dag Nico ook gewees? Twee Nico so by mekaar. Dit was laas week Sondag gewees. Yes, toe ek gedink is Nico Ferreira met twee nommers, maar ja, het was nie hy gewees nie. Het was 'n ander Nico gewees. Hierdie netjie gekry vanaf John. Ek het 'n fully galvanized afdak kappe te koop. 4x6 meter teen R4000. En 4x4 meter teen R3500. Jy kan hier kontak vir John op 072-043-0762. Dis 072-043-0762. Dan het ons VW Golf 1 parte te koop, fuel injection intake manifold R800, incomplete rechterkant voorrap R400, nieuwe oliepomp R600 en pipe tussen throttle body en airbox R300. Ook te koop LED dartboard ring light, amper sê ek is ringboards, nee, dis ring lights vir 'n dartboard, R900, Hisense yskas, R1500, hy kort net gas, en dan 'n KIC freezer vir R1100, kort net gas. Pryse is onderhandelbaar, jy kan vir Rudolf kontak op 076-608-2065, en Rudolf geleë in Meyerton Golf Park, 076-608-2065. Oké, okay, dan André sê vir my, ek het twee volledige vensterrame met glas in, 2 meter wyd en 1.3 meter hoog, R600 vir albei. Jy kan vir André kontak op 082-570-2272. Hy nommer weer, 082-570-2272. En daar is dan nou André se boodskap. Dit wil vir my voorkom, ek is uit boodskappe uit, jy kan aan om jou in te stuur op my WhatsApp nommer, 062-344-5545 062-344-5545 Dis dan die WhatsApp nommer die in die atelier vir jou Saturday morning swap shop. As jy van iets wil ontsla raak of jy ietsie wil ruil of weggee dalk stuur vir my boodskappe, ek wag spesiaal nog net vir jou ne. Enetjie nog wat ingekom het wat sê, ek het 'n 200 Toyota Camry te koop vir parte, complete engine vir R4000, radiator met fan R800, en nog vele meer, jy kan my WhatsApp vir pryse en foto's op 062-300-4536. Dit is dan nou in die Meyerton area en dis Dusty. Daai nommer weer, 062-300-4536. So ek sê, daai is dan nou in die Meyerton area. Colin verkoop nog steeds sy Empasol overlocker soos niet met alles in box. Bel of WhatsApp vir prys, 068-024-3999. Daai nommer weer, 068-024-3999. Nou, jy gaan eers een bykie vir ons een muziekbreek maak, terwyl ek wacht vir jou boodskap om in te rol. En jy kan jou boodskap instuur op WhatsApp nummer 062-344-5545. En dan gaan luister ons een bykie na... Ek weet nie of jy te speel, ek het so paar keeses hier so. Wat van, ek dink hierdie gaan nou 'n lekker Saterdag tune wees. Ek moet hom net vinnig genoeg stop voor haar so, as hy gestop voordat hy begin speel en ek nog nie klaar gebabbel het nie. Maar ja, hier is 'n lekker Saterdag tune, so 'n bietjie Mixed Emotions, just for you. Hey, yeah.

0: En nou was gewees Erasure, A Little Respect. Ja, as ek sê die boodskap is so bietjie stadig op hierdie saterdagoggend, maar nie te min, jy stuur hulle vir my in op die WhatsApp nommer 0623445545. Ons vat gevinnige advertensiebreek en dan is ons terug met jou boodskappe op jou Saturday Morning Swap Shop.
1: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Vault Triangle Sand and Stone. Contact Vault Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: This workshop is brought to you by Vault Triangle Sand and Stone.
0: Azayn, ons is terug met jou Saturday Morning Swap Shop hierso op 90.6. Jy kan jou boodskappe nog instuur. Jy ken hy nommer 0623445545. Ek wag nog vir joune. Stuur hulle vir my in op hy WhatsApp nommer. Is nog steeds de race daar in die achtergrond, so kom ons trek weg met jou boodskappe. Hier een ekie van af, AC. Okay, ek moet gevindig hier een ekie merk. AC, ek kom terug na jou toe hoor. Ek gaan die boodskap merk. I'm getting back to you. Dan hier een ekie van af Johan, as ek nie verkeerd is nie. Yes, dit is Johan. Hy sê, hy het skoon 210 liter plastiese dromme met proppe, ideaal vir water en brandstof, R350, en dan het hy hier so echte leer belt dit te koop, as 40 mm R200 en 30 mm R150. Jy kan kontak vir Johan op 082-774-1490. Dis 082-774-1490. Ek is op soek na 'n single bed base. Ek is in Meyerton area. Jy kan my WhatsApp met foto's en pryse op 076-762-3980. Dan Marlo, wat op soek is na 'n diesel Bowser, weet nie om het uit te spreek nie, kan ook flowbin type wees, op soek na 'n geweerkluis, groot of klein, en dan sê hy sal kyk na enige plaas of constructie machinery wat in jou pad staan, en dan sê hy op soek na 'n 6-ry planter.

07886893. 07886893. Okay, dan nog een Johan wat vir my sê, ek het die Defy 210 liter yskas, vrieskas te koop vir R2500. Ek gaan met weer een keer sê, dis die Defy 210 liter yskas, vrieskas te koop vir R2500. Jy kan vir Johan kontak op 083-653-0803. En daar is dan een Johan se boodskap. Ek het verskeie diamond art prente klaar geraam om van ontslaat te raak teen baie billike pryse. Jy kan kontak vir Regina in Vanderbilt Park op 073-185-7777. Dis 073-185-7777. Okay, dan hierdie ene van Afranso af in Meyerton. Hy sê hy het die Isuzu KB 300 TDI computerbox te koop vir R2000. Ook een Sansui 74 cm box TV te koop met remote werk 100% R600. En Frans was een nommer in Meyerton 073-490-3200. Dis 073-490-3200. Dan Nikki het een OpenView HD skottel met oogie, as ook bracket R100. Het nog die box vol VHS videotapes R100. Dan het ek die Hisense Boombox dubbelspeakers staan op 'n trolley. Dan het ek nog die 3-wiel opvouwbare loopkarretjie, asook loopraam met krikke. Dan soek ek enige stuk in elektrische toestelle soos radio's, hi-fi's, videomachines, speakerbokse en sovoorts wat jy van wil ontsla raak. Bel vir Nikki. Het gevraag seker maak jy, so het lyk my jy kan WhatsApp op die eerste een en bel op die tweede ene. WhatsApp nommer die eerste ene 076-494-3016. Of jy kan bel 071-272-8441. Ok, ek het een Opel Gamma 1.6 te koop, papiere in orde en lisensie. Geen probleme, inklim en ry, R35,000. Jy kan WhatsApp. Vir foto's, dis Charmaine op 062-773-5456. Dis 062-773-5456. Daai is dan nou Charmaine se boodskap. Dan het ek 'n boodskapie ingekry van John af. Ek het fully galvanized afdakkappe te koop, 4x6 meter teen R4000 en 4x4 meter teen R3500. Jy kan vir John kontak op 072-043-0762. Dis 072-043-0762. Ok, ek is op soek na enige videomachine, VHS of Betamax videomachine, videotapes, original VHS of Betatapes, en enige DVD player wat iemand wil van ontsla raak. Ek is in Vanderbilt Park, Valdriehoek omgeving. Julle kan vir my WhatsApp, dis Niels op 079-809-275. Dis 079-809-275. En daai was gewees Niels se nommer. Ok. Dan het ons 'n Telkom wireless router te koop vir R200. As iemand belangstel, kan julle my WhatsApp by 064-905-4349. Dis 064-905-4349. Okay, dan Colin weer wat sê, hy verkoop 'n Empasil overlocker soos niet, met alles in box, bel of WhatsApp vir prys 068-024-3999. 068-024-3999. En daar was gewees Colin se nommer. Nou ja, op die noot is ek ook alweer uit boodskap uit, dit gebeur maar so van tyd tot tyd, maar jy is welkom om jou in te stuur, jy kan vir my WhatsApp op 062-344-5545. Ek gee hom weer vir jou, 062-344-5545. Dis jou WhatsApp nommer vir jou Saturday Morning Swap Shop. Stuur hy boodskappe in, dat ons vir jou uitlees hierso op die lig, en dan raak jy ontslaaf van die ongewenste artikels of die dinge
wat jou huis en jou garage laat vol en die mekaar lyk. Maar nou is nog so 'n bietjie musiek van Belinda Carlisle.

0: Beteken kan ek my nie help nie, en as ek haar naam sien, dan wil ek dit net uitspreek as Belinda Carlisle. Nee, dis Belinda Carlisle, Runaway Horses, maar dit val net anders so lekker op die tong. Eers gaan ek skakel op 90.6, en kom ons vat gou vinnig 'n advertensiebreek, gemaak het draai by die weerblad, kyk wat hou die temperatuur vir jou en vir hierdie naweek en die week wat voorlê, en dan gaan ons voort met nog 'n bietjie musiek en ook jou Saturday Morning Swap Shop, hou aan om my boodskappe in te stuur vir jou ruilhoekie, op 062-344-5545.
1: Vol Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Vol Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vol Triangle Sand and Stone. Contact Vol Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: However you prefer the weather, it is brought to you by Midas. Midas, for the love of cars.
0: Nou ja, kom ons kyk vanaand hoe lyk jou temperature en jou kanse vir, ek weet nie, vir reën of sal ek maar sê eerder koue in hierdie week wat voorlê. Hierdie hele week sonskyn toestand wat vir jou voorspel word. Jy begin vanmôre op 'n laag van 1, beweeg op na maksimum van 18, 'n lekker sonnige 18. Huidiglik al buite alreeds die 3 grade, al 2 grade op van jou minimum temperatuur af. Vandag se kanse vir reën, 'n koel ronde 0% daarso vir jou. Dan Sondag, môre, minus 1 op na 19, Maandag, 0 op na 20. Dinsdag 1 op na 22, Woensdag 3 op na 23, Donderdag 5 op na 24 en Vrydag 7 op na 23. Dit is jou temperature vir hierdie week wat voorlê. Hele week lekker sonskyn toestande en geen kanse vir reën nie. Hierdie weervoorspelling aan jou gebring deur Midas.
3: Start your engines.
4: We got the parts.
5: I got the parts.
6: I got the parts.
3: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.

0: En daar was gewees ATB se killer van die jaar 1999. Nou, jou gauw vannacht tijd voor advertentiebreek en dan is ons terug met jou Saturday Morning Swap Shop. Hou aan om my boodskap in te stuur op WhatsApp nummer 062-344-5545.
1: Ball Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust and much more at Ball Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Ball Triangle Sand and Stone. Contact Ball Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: This swap shop is brought to you by Ball Triangle Sand and Stone.
0: En jy is ingeskakel op 90.6, so bietjie Deep Forest, se sweet lullaby daar in die agtergrond. Jy kan nog jou boodskappe instuur op jou WhatsApp nummer 062-344-5545. Dis dan nou vir jou Saturday Morning Swap Shop. As jy iets wil ruil, iets van wil ontslaa raak, iets verkoop, iets weggee, stuur hy boodskappe vir my in en hy WhatsApp nummer net weer 'n keer 062-344-5545. Kom ons trek weg hierdie ronde met Anita se boodskap en hy klink so. Ek is op soek na 'n single bed base. Ek is in Meyerton area. Jy kan my WhatsApp met foto's en prys na 076-762-3980. 076-762-3980. Ok, iemand sê hier, so hy soek een nommer. Ek kom terug na jou toe, ek merk jou boodskap. Iemand wil weet, waar kan julle kyk na die goeders wat geadverteer word hierso op 90.6? Baie makkelijk, op ons webtuiste. Jy gaan net na www.906fmstereo.com toe en dan gaan klik jy op Swap Shop. Jy kan dit nie miskyk nie, gaan klik op die Swap Shop en dan kan jy precies sien wat dan nog geadverteer word hier op jou Saturday Morning Swap Shop. Ek het 'n groot eenslaapkamer woonstelte hier in die Nita Spark Vereniging, prys R4000 per maand. Jy kan vir Dion kontak op 082-900-4660. Dis 082-900-4660. Okay, dan het Sandy vir my 'n boodskap ingestuur. A 3 furrow plow, 1 tooth ripper, roller, hammer mill, teff planter for sale. You can call Greg or Sandy. Greg's number 083-255-538-380. I'm going to give you that one more time. I made a mistake on that one. It's 083-255-380. And Sandy's number, aka Stompy, 073-677-4133. That's the number for Greg and for Sandy. Martin, goeiemôre. Hy sê die volgende hierso vir ons te koop. 'n Fiat Uno Pacer 1.4 5-deur met 124.000 km by klok, tweede eienaar, in baie goeie kondisie en baie goed opgepas. Gereeld gediens, voertuig kort geen werk nie. Lisensie en papiere is op datum. Baie lig op brandstof, terwyl vir 'n klein bakkie Nissan 1400 Golf Caddy, Mazda Rustler, Corsa of Ford Bantam van dieselfde waarde en kondisie. Hy het ook dan nou hier so 'n sleeper couch on wheels for easy maneuverability in very good condition. Newly padded for extra comfort for R1,450. You can get hold of Martin on 071-203-0217. Dit is 071-203-0217. Ek het 2x staal raam lessenaar tafels, R300 stuk, batterijkarretjie vir toddler, wat self bestuur, kort dalk net bykie aandag en batterij, hy gaan vir R1000, dan 3 meter blad vir 'n kombuis, R400, ofkat granietstukke vir R500, ideaal vir snyborde maak, en dan 'n frontloader wasmachine, tap nie altyd water nie, R900. Jy kan vir Rhino kontak op 082-776-0709. Dis 082 076-0709. Dan het ons 'n Kia Rio sedan te koop, 2009 model, goeie toestand, het bietjie aandag nodig, start and go, het papiere vir R25,000 of naaste aanbod, kontak vir Ben of WhatsApp vir meer inligting op 060-389-7232. Dis 060-389-7232. Ek het 'n enkel bed matras vir R100, swartsak vol gemengde klere, 38 stykke, R100, 17 boeke, R100, 2 porseleinpoppe, R100 vir al twee. Ek is in Vanderbijl Park. Dan is ek ook op soek na 'n skooltas vir 'n meisiekind graad 6, en ook hokkiegoed. Jy kan my WhatsApp op 063-580-1226. Dis 063-580-1226. Ek het so 100 DVD's te koop, almal oorspronklik. Gebruik soos nuwes, van movies tot series, R5 elk of die hele lot vir R300. Jy kan my WhatsApp vir foto's. En dan ook op soek na 3 meter sinke in Vereniging Area. Hier is dan nou Karel op 0699-215-86. Dis 0699-215-86. Okay. Dan is het weer dit vir die boodskappe. Jy kan nog steeds my joune instuur op hy WhatsApp nommer 062-344-5545. 062-344-5545. Stuur vir ons die WhatsApps vir jou Saturday Morning Swap Shop. Raak ons laf van die wit olifante wat jou huis vol staan. Kom ons druk gou hierdie van Colin in voor ons bykie musiek breek toe gaan. Ek verkoop 'n Empecil overlocker soos niet met alles in box. Bel of WhatsApp vir prys op 068-024-3999. 068-024-3999. Ja, ek weet die boodskap is bietjie stadig, dit is wel, sal ek maar sê, einde van die maand naweek, dit is nou wel die eerste alreeds, maar ja, dit is die einde van die maand naweek, en dit beteken allemaal is maar altyd bezig met hulle eie goeikies, en die swapshop is nie die eerste prioriteit op hierdie saterdag nie. Maar nie te min die boodskappe wat deurkom, lees ons nog steeds uit, so jy kan nog definitief joune instuur op 062-344-5545. Begin met die setelwoord swap 1 en eindig met jou naam en met jou nommer. Wanneer is tyd vir so 'n bietjie Franja Du Plessis se lisensie en dan kyk ons hoe lekker die boodskap wat ingekom het of ons gaan aan met musiek luister of ons gaan nog so 'n paar boodskappe lees voor ons dan nou kom by 8:00.

Enker, dit was net daar jaar. Het jy my hart kom stil, met jou glimlach stang jy daar. Oeh, onthou jy daar die dag. Jy is my syde kruis, as ek verdwaal, as ek my richting verloor. Jy is my hand in die donker, jy is die stem wat ek wil hoor. Oeh,

0: leave me.
1: En dit is gewees Pink, Please Don't Leave Me. Jy is ingeskakel op 90.6. Ons is besig met jou Saturday Morning Swap Shop. Die boodskappe kom so bietjie stadig in daar, so ek het daarom alweer so paartjies by mekaar gemaak. So na die breek, dan gaan ons die tweede helfte van jou Saturday Morning Swap Shop betree. Maar jy intussen tyd kan nog vir my jou boodskappe instuur op 062-344-5545. Ek gee hom weer, 062-344-5545.
2: LDV Vol, the new boss has arrived. Get ready to turn heads and rule the road with the all-new LDV Buckies, where style, strength and swagger come standard. Already a legend down under with over 10 years of proven performance in Australia, and now it's Mzansi's turn to feel the power. From the bold T60 Elite to the beastly T60 Lux, this range means serious business. It's backed by a 5 years 200,000 kilometers warranty, a 5 years 100,000 kilometers service plan, and a 5 years 200,000 kilometers roadside assist. Now part of the trusted Top Speed Motors family, LDV Vol is your ultimate destination for unstoppable performance and unbeatable value. So visit us at 2 Edison Boulevard at Van der Bijl Park or call us on 016-100-1595 or 97, where power meets performance.
3: This workshop is brought to you by Vol Triangle Sand and Stone.
1: Goeiemôre, as jy sopas ingeskakel het, ons is besig met die Saturday Morning Swap Shop eerste helfte al reeds verstreke. Ons het sopas die tweede helfte betree van jou Saturday Morning Swap Shop. As jy nog boodskappe wil instuur, kan jy dit doen op WhatsApp nommer 062-344-5545. Ek gee hom weer, 062-344-5545. Een boodskap hier gekry van Tannie Linda van Dijk. Sy sê, morgen gaan dit goed, Tannie weet maar ons altyd. Sy sê, jy het vanochtend sulke mooie liedjies gespeel. Dit bring baie herinneringe terug. Dankie daarvoor, lekker dag en mooi bly. Baie dankie daar, so Tannie ook. Baie dankie vir die boodskap en lekker naweek. Dan ook, gevindig kyk hier so, is dit nou David of David? Nee, seker David wees. David Nagel, hy sê, dankie vir julle mooi muziek. Daar sê David, dankie dat julle saam luister en het saam met my geniet. Nou ja, kom ons kyk wat sy boodskap het hierdie ronde ingekom vir jou Saturday Morning Swap Shop. And once again, we've got Sandy and Greg on the line that says we've got a free furrow plow, one tooth ripper, roller, hammer mill, teff planter for sale. You can call Greg on 083-255-380 or Sandy, aka Stompy, or should I rather say Stompy, aka Sandy. I don't know which way to put it, but ja, ons weet wie dit is, 073-677-4133. That's the number for Greg and for Sandy. Ek is op soek na babaklere, ouderdom 0 tot 6 maande. As iemand kan help, kan jy my kontak. Lyk my my belnommer daar so, 060-308-6417. Of jy kan WhatsApp, 078-063-1418. Dit is dan nou Johan se nommer daai. Konrad sê vir my, het 2005 model Golf MK1 nog in 'n baie netjiese kondisie te ruil vir 'n Bantam of Corsa bakkie, wat ook in 'n netjiese kondisie is, kan vir Konrad kontak op 072-460-1367 vir meer inligting en foto's. Konrad se nommer weer, 072-460-1367. Ek het 25 houtpallette te koop, houtpallets, baie netjies en skoon, soos niet, R50 stuk, kontak vir Kobus, 073-37-3426. 073-37-3426. Ek het 'n VW Golf 1, of ek het VW Golf 1 parte te koop, fuel injection, intake manifold R800, 1 compleet rechterkant voorhap R400, nieuwe oliepomp R600 en pyp tussen throttle body en airbox R300. Ook te koop LED dartboard ring light R900, Hisense yskas R1500, kort net gas en dan 'n KIC freezer R1100, kort net gas. Pryse is onderhandelbaar. Kontak vir Rudolf op 076-608-2065. En Rudolf geleë in Meyerton Golf Park. Daai nommer net weer, 076-608-2065. Ok, daai lyk dit vir die swap shop bedoel nie. Hierdie een sê, op soek na reverse camera met screen. Dit is aan 'n Koos op 072-5900-502. Dis 072-5900-502. Ek het die volgende te koop, 19 kg leeg gasborrel, R800, 'n drukpomp, R1500, 2 voorlokke, 1 rond groot, 1 vierkantige groot, R250 elk, amper verkoop ek hulle vir baie geld, hulle gaan net vir R250 elk, dis 'n bargain. Dit is dan nou Hanley in Arkon Park op 065-725-9497. Die nummer van Hanley weer, 065-725-9497. Dan het ons weer die Opel Gamma 1.6 te koop, papiere in orde en lisensie, geen probleme, inklim en ry, R35,000. Jy kan WhatsApp vir foto's, dis Jamein op 062-773-5456. Dis 062-773-5456. And this must be Anthony, let's quickly have a look. Yes, of course, it's Anthony, I've got it. Ek het die volgende te koop. 1.75 ton jack, R1800 onderhandelbaar. Gas yskas, kan ook 220 volt gebruik. Is meestal op gas. Gebruik vir het gebruik. Hy is meestal op gas gebruik. Net my woorde daar reg kry. Hy gaan vir R1600. Dan twee karavaan of trailer wielietjies, R1000 elk. Xbox PlayStation gaming chair, R1200. Aqua Elite Ozone machine, kort werk op sy maaikie, R1300. Subwoofer, R150. 3-in-1 kitchen dispenser in sy box, R150. Magic Mixer Chopper Food Processor in sy box, R150. 2 kitchen scales, 2.2 kg in sy box en 1 sonder sy box, R50 elk. 2 donutmakers, 1 in box en 1 sonder box, R20 elk. Lava lampie in sy box, R150. Staal broodblik, R100. En dan papierbord mandjies, R80 vir als. Dan 'n honde bulldog ornament, 1 groot, 2 klein, R150 en ander klein ornamente, R100 vir als. Kan WhatsApp vir foto's, dames brein baadjie, size 38/40, R100, Val Park Laarfonteine en Noordskool Laar Afrikaans Hoër, HTS Sasselburg meisies en seuns skoolklere, verskillende groottes en pryse, size dan sal kombuis, breekgoedere, tupperware goedere en nog baie meer vir foto's en pryse en nog meer. WhatsApp vir Anthony, ek is vanaf Sasselburg, WhatsApp my op 081-764-3165. Dis 081-764-3165. Kom, ons kyk gevinnig hier so. Okay, iemand sê hier so, ek is op soek na iemand, auto-electrician of iemand, wat na my bakkie kan kom kyk, wat nie wil staart nie. Jy kan dan nou kontak vir Amanda van Arkon Park op 071-8922-041. Dis 071-8922-041. Ek is op soek na 3x3 dome tent of die ou chopper type army tent. Ook op soek na 'n Toyota D4D 3 liter diesel turbo double cab. Dis 'n 2014 tot 2016 model vir so plus minus R200,000. Jy kan hier kontak vir Andrei op 082-552-6674. Gee die nummer weer, 082-552-6674. Ek sit vir julle so 'n bietjie musiek aan hier, so 'n Pitbull, en ek gaan die nou weer een keer vir jou gee, Pitbull featuring Men in Black, so Back in Time.

0: Kom bietjie naweek my nou, dit was gewees Gerard Stein en Lofi. Ja, as ek gesê het, naweek my nou. Jy is ingeskakel op 90.6, ons vat 'n kort vinnige advertensiebreek en dan is ons terug met jou Saturday Morning Swap Shop. Hoop jy daai boodskappe van jou al ingestuur op WhatsApp nommer 062-344-5545.
1: Vol Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Vol Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vol Triangle Sand and Stone. Contact Vol Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
0: En ons is terug met jou Saturday Morning Swap Shop hier so op 90.6 elke saterdag tussen 7 en 9 met trots in jou gebring deur Wall Triangle Sand and Stone. As jy nog boodskappe het wat jy wil instuur, stuur dit op WhatsApp nommer 0623445545. Kom ons kyk vandag wat het hierdie ronde ingekom. Ilse is op soek na blyplek naby Triptiek wat nie te duur is nie. As jy weet van 'n blyplek wat beskikbaar is daarso, kontak vir Ilse op 067-311-3324. Ek gee die nommer weer, 067-311-3324. En daar is nou Ilse se nommer wat op soek is na blyplek naby Triptiek wat nie te duur is nie. Dan het Fanny 2 soliede houtdeure, 'n skuifdeur vir 'n stort, 2 baie sterk sekuriteitsdeure, dan ook 4 cm dik polystyreen, genoeg vir soor 74 vierkante meter. Jy kan vir Fanny skakel vir meer inligting op 072-187-1868. 072-187-1868. Ek is op soek na 'n vistank so 800 mm lank. Skakel my op 065-983-0942 en dit is dan nou Annette se nommer 065-983-0942. Ek kom ons kyk of vanaand wat sê Johanie vir my, hy sê die eerste nommer is die WhatsApp en die tweede een is die bel. Ok, so kom ons doen dit gevinnig dan nou weer een keer hierso vir Johan. Hy sê ek is op soek na babaklere, ouderdom 0 tot 6 maande. As iemand kan help, kan julle my kontak. Sy sê die eerste een is die WhatsApp nommer, so dis dan nou dene 060-308-6417. Dis die WhatsApp nommer of jy kan bel 078-063-1418. En daar is dan nou Johan se nommer. Ok, wat sê hierdie netjie? Suurstof masjien soos niet R14,000. So suurstof masjien soos niet R14,000. Jy kan die kontak vir Susan op 08-444-72628. Dis 08-444-72628. Ok, dan hier enetjie van af Bella. Kom ons kyk of die boodskap wil oopmaak. Daar sê nou, ek het 'n Renault Sandero 2011, goeie toestand, wat ek wil verkoop vir R35,000. En ook is 'n Cortina bakkie, wat ek besig is om te sprei, maar kom nie klaar met hom nie. Het 'n V6 engine, jy kan my kontak op 079-067-2864. 079-067-2864. Ek het 'n Defy 210 liter yskas vrieskas te koop vir R2,500. Jy kan vir Johan kontak op 083-653-0803. Dis 083-653-0803. Ok, dan hierdie boodskap van, ek neem aan dis aan Ney, as ek hom reg uitspreek. Total household for sale. So, total household for sale. Relocating. Furniture, cutlery, crockery, etc. For prices, you can contact Like I said, I hope it's Anne on 084-231-6603. 084-231-6603. Okay. Iemand sê hierso, ek is op soek na die tannie wat die vingerbord soek sy nommer. Okay. Ek moet gou vinnig teruggaan en kyk waar so is hy. Kyk of ek hom opgespoor kry, want ek het nog nie vandag 'n boodskap van haar ingekry nie. Maar ek sal, ek het die boodskap nou gemerk. I'll get back to you. Okay, weet nie wat daai is nie. Ek het 'n petrol grasnyery Hobie 125cc in goeie toestand vir R1400. En dan 'n petrol grasnier te koop in baie goeie werkende toestand. 'N Ryobi 125cc and for sale belt sander 800 watt R350. Price is not negotiable. You can call Hannes on 062-560-2537. It's 062-560-2537. Ek het 'n VW Golf 1 parte te koop, fuel injection intake manifold R800, 1 compleet regterkant voorhap R400, nuwe oliepomp R600 en pyp tussen throttle body en airbox R300. Ook te koop LED dartboard ring light R900, Hisense yskas R1500, kort net gas en dan 'n KIC freezer vir R1100, kort net gas. Pryse is onderhandelbaar. Kontak vir Rudolf op 076-608-2065 in Meyerton Golf Park. Dis 076-608-2065. Ek het nog die OpenView HD skottel met oogie, asook bracket R100. Het nog die box vol VHS videotapes R100. Dan het ek die Hisense boombox double speaker staan op trolley. Dan het ek nog die driewiel opvoubaar loopkarretjie asook looprap met krikke. Dan soek ek enige stuk in elektriese toestelle soos radio's, hi-fi's, videomachines, speakerbokse en so voorts. Jy kan vir my kontak. Is dan 'n WhatsApp 076-494-3016 of jy kan bel 071-272-8441. Een Packard Bell rekenaar met alles by R2000. Groot hout lessenaar met 4 laaie R500. Jy kan my kontak op 0844-72628. Dis 0844-72628. Ek het 'n geweerkluis te verkoop, maak my 'n offer. Jy moet homself kom haal. Daai nommer 067-353-4692. Dis 067-353-4692. Ok, ek is weer uit boodskappe uit. Dit gebeur nogal baie maklik. Daar is nog iemand wat 'n nommer vra. Ek gaan nou gou vinnig terwyl ek vir julle so 'n bietjie musiek speel, sal ek gou 'n paar boodskappe antwoord en vir julle nommers gee, die wat julle dan nou wel aangevra het.

0: Cortina met La La Love, jy is ingeskakel op 90.6. Gou vinnige advertensiebreek en dan jou laaste paar boodskappe op jou Saturday Morning Swap Shop.
1: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vault Triangle Sand and Stone. Contact Vault Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
0: En tyd vir jou laaste 6 minute van boodskappe op jou Saturday Morning Swap Shop. Kom ons spring sommer onmiddellik weg hier met hulle. Eers een vanaf andere wat vir my sê, ek is op soek na 3x3 dome tent, of die ou choppy topper, ek gaan nou weer probeer, of die ou chopper type tent. Jesse, dis 'n mondvol daai hoor, dankie vir daai en Andre. So ja, die ou chopper type tent. So 3x3 dome tent of die ou chopper type tent, die army chopper tent. Hy is ook op soek na 'n Toyota D4D 3 liter diesel turbo double cap bakkie. Jaarmodel so tussen 2014 en 2016 vir so plus minus 200.000. Vir al twee hierdie kan jy vir Andre kontak op 082-552-6674. 082-552-6674. Dan het ons hier te koop. Messe virkestel volledig R600. Cutting torch R150. Vier kombuis stoele R150. Seibok haar muur mat handgeweef 1.8 by 1.44 vir R800. Lampskerms vir R40 stuk. Jy kan hier kontak vir Anton en Duncan Wil op 082-643-6358. 082-643-6358. Dan het ons te koop 'n 3-in-1 Beleco pram en karstoelkie. Basies nog niet, kom met al sy bykomstighede vir veiligheid. R1800, foto's beskikbaar. WhatsApp vir Monique op 072-838-1421. Dis 072-838-1421. Kyk gou vinnig wat is die volgende enetjie wat ingekom het hierso vanaf Karel. Hy het 'n Pioneer Hi-Fi amp plus platespeler. Maak my 'n offer. Dis Karel op 067-353-4692. 067-353-4692. Dan het Ina heelwat Daniel Steel storieboeke te koop, teen R20 'n boek. Jy kan vir Ina kontak op 083-284-8412. 083-284-8412. Okay, ek het verskeidenheid CD's te koop, 'n hele boks vol. Kom maak my 'n billike aanbod. En dan as ek op soek na cast aluminium patio sets, 4, 6 en 8 sitplekke, kontak my op 062-560-2536. Dis 062-560-2536. Ek het 'n Ford Ranger rolbar, swart en 'n tony cover in goeie toestand te koop vir R5000 vir al twee. Jy kan my WhatsApp vir foto's. Dit is Gerry op 061-526-7450. Dis 061-526-7450. Kyk, dan het ons 'n Opel Monza. Het papiere, lisensie is 'n jaar agter, kort nog bietjie TLC. Hy gaan vir R15000. Jy kan kontak 076-135-793. Dis 076-135-793. Ek het 2x12 duim venter trailer wiele, rim met tyre te ruil vir 1/13 duim venter trailer wiel, rim met tyre of 2x12 duims te koop vir R1000. Die bande is in baie goeie kondisie nog. Ek is in Valpark. Jy kan kontak 083-342-0862. Dis 083-342-0862. Dan het ons 2005 model 1.4 City Golf MK1 nog in 'n baie netjiese kondisie. Terwyl vir 'n Bantam of Corsa bakkie wat ook in 'n netjiese kondisie is, kan vir Konrad kontak op 072-460-1367. Vir meer inligting en foto's, staan nommer weer 072-460-1367. En nou ja, dit is dan nou dit vir jou Saturday Morning Swap Shop. Ek is deur al die boodskappe, glo dit of nie. Net gevindige herinnering, a reminder. Hierdie boodskappe wat vandag ingekom het, wat die sedelwoord opgehaat het, Swap 1, word gevat en word gelaai op ons Swap Shop blad op 90.6 se webtuiste. Ja, die webtuiste het so bietjie van 'n nuwe look, het so bietjie van 'n, wat sal ek sê, 'n nuwe baadjie gekry. So jy moet nou gaan na die menu knoppie toe, regs bo in die skerm, gaan na die menu knoppie toe, en dan klik jy daarso op Swap Shop. Hy is so in die middel van die drop-down menu, soos hulle dit noem, en dan klik jy op Swap Shop, en dan kom al die boodskappe op daarso, wat dan nou ingekom het, met die sedelwoord Swap 1. As jy nou op die blad gaan kyk, gaan jy laasweek saterdag se boodskappe daar kry, maar van komende maandag, so vanaf 3 uur se kant af, sal vandag die 1 Augustus se boodskappe op die Swap Shop blad wees, op 90.6 se webtuiste. Dit is by www.906fmstereo.com, en so ek sê, jy kan net gaan klik daar so op Swap Shop, of jy kan insit in die adres /Swap Shop, dan sal jy jou ook so toe vat. Maar van my kant af, Arivari, goodbye, jy moet 'n heerlike saterdag verder hê in die geselskap van 98.6, om 9 uur is daar vir jou nuus, en dan gaan jy deur saam met Sarah Jane met Super Saturday tot en met 12 uur toe. Ek en jy kuier môre weer saam rondom die 80's, tussen 12 en 2, 'n hele uur daar, 'n hele 2 ure daarvan, hier op 98.6, slegs 80's, dit is dan nou Totally 80's môre tussen 12 en 2. Groete, tot ons weer kuier, geniet so 'n bietjie Bad Boys Blue, wat jy dan nou deurvat na 9 uur toe.

0: It is Flare East with Sax right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Hello, hello, hello. Goeiemôre en welkom. Jy is ingeskakel op Super Saturday saam met my Sarah Jane. Dit is 'n iets wat koelerige Saterdagoggend. Ek weet nie hoekom ek altyd die koue oggende kry nie. Laas week het ek op 'n koue golfbaan gesit. Vanoggend sit ek by Emerald. Gelukkig is iets lig, So dit help. Dit is vandag 'n baie fun pretdag hierso. Daar's 'n klomp mense met klere. Hulle gaan nou stap soos hulle klere aan, maar hulle het kleurvolle klere aan. So ek gaan jou nou 'n bietjie meer inlig oor vandag se voet goed voel pret stap. Heerlike musiek vir jou op pad. Laat ek jou Saterdag 'n vibe vir jou maak. Jy's ingeskakel op Super Saturday. Let's go.
1: Welcome back to more of the hits.
2: It's when you feel at home.
1: 90.6 FM.

0: It's Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. We are live today from the Emerald Resort and Casino. Vir die voelgoed stapret stap wat vandag hier plaasvind. Hulle gaan nou amper begin stap en daai litte losmaak. Maar dit is nog steeds tyd vir jou IC Top 30 se recap. Wat se verskuiwings het op die chart plaasgevind? Hoe lyk die nummer 1, 2 en 3 hierdie week? Ok, kom ons kyk bietjie, Nuwe nummer 3 hierdie week, dit is Bebe Rexha and Faithless, New Religion. Jou nummer 2 hierdie week, Charlie Puth, Beat Yourself Up. En nummer 1 het nog steeds my hart. Ek love hierdie liedjie, it's Ella Langley, Choosing Texas. Hier is jou IC Top 30 recap.
1: Mix, match and hatch. More of your favorites. Where you feel at home.
2: 90.6 FM.
3: Number
1: 3.

0: packages. Visit Val Toyota at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
1: Jy is ingeskakel op Super Saturday saam met my Sarah Jane. Het nou baie dinge op een slag in hierdie ou wie plaas gevind. Ek het nou klomp dames hier voor my wat nou nie weet wat om te doen nie. Okay, so hier langs my sit die vrou wat nou baie moeg is. Môre, hoe gaan dit?
2: Goeie, Sarah Jane, goed, dankie en jy.
1: Okay, so wat gaan nou als hier aan by Emerald vandag, Mariette? Want kyk, hier's mense, hulle het klere aan, maar hulle het baie kleurvolle klere aan.
2: Kyk so, en dis my so heerlik om te sien die opkoms, die gees hier in die voldriehoek.
1: Ja.
2: Ons is hier vir Voelgoed Media se pretstap en alles is net so kleurvol. Mens sal dink dit het gereën en dis soos 'n reënboog wat hier buite aangaan, hè?
1: En dan ook, ek sien 'n klomp jong dametjies wat baie stywe bolletjies het. Daar's 'n cheerleading-kompetisie vandag.
2: Ja, en 'n danskompetisie.
1: Okay.
2: So ons gaan nou binnekort gaan ons begin met die program. Die registrasies is daar is nog kaartjies
1: beskikbaar by ons kom as jy vinnig daar nou spring.
2: Ja, net as jy wil draf
1: yes.
2: of stap, maar ons is hierso tot 3:00 toe, so Reborn kom sing, ons het 'n cheerleading competitie, ons het die
1: dans. Kyk en ondersteun jy, hoef jy net te stap, nie?
2: Precies, en die stalletjies,
1: hier's baie lekker kos, ek gaan
2: mini donuts.
1: Hier's mini donuts. Ek het gesê, dit gaan my ontbyt wees. Maar solidariteit is ook hierso vandag, saam met julle, en dan ons lied van Goed Media. So, wat wil julle bereik met vandag?
2: Wel, op die einde van die dag, baie mense het, of min mense het geweet, dat Voelgoed Media eintlik hier in Voldriehoek is.
1: Ja, want mense sal dink hulle is nou randse kant toe, want hulle is
2: precies
1: groter.
2: Precies daai, en hulle het net gevoel, hulle wil bietjie teruggee aan hulle gemeenskap. So, dis ook om die pretstap, dis waar die idee gebore okay. is. En, nou is ons hier, en dis
1: jolig.
2: Ja, yes. Dis jolig en hulle is so goed gunstig dat hulle gesê het 'n sekere gedeelte van die opbrengs van yes. die kaartjies gaan terug na Help in Hand toe.
1: Okay, dit is fantasties.
2: Ja, so hulle wil regtig teruggee aan hulle gemeenskap op die ou end van die dag.
1: Dis so great, maar ek het gesien julle gaan nou begin opwarm, maar julle het twee stap ambassadeurs ook hier so vandag.
2: Ja, Marike en Werner. Okay. So ek sien hulle doen daar so toertjies daar aan die kant, het ek nou geloer.
1: Yes.
2: So, toe ons nou voor laasweke onderhoud met hulle gehad het, toe ons eintlik vir Werner uitgedaag om vrou in die een hand en okay. kinders
1: in die ander
2: hand en op die rug en oral te okay. vat. Met die pretstap.
1: My
2: so, wereld. So, ons gaan kyk of hy daai uitdaging gaan aanvaar.
1: Hy mag dalk, maar ek dink hy mag dalk baie moeg wees aan die einde van dit.
2: En ek het hulle ook gewaarsku dat as jy eers die vol water gedrink het, ne,
1: ja.
2: dan bly jy hierso. So, hulle moet maar versigtig wees.
1: Maar dis nou nogal die ding, want dit is eintlik baie vroeg as mens daar dink, maar die gees hierso is net, dit is absoluut, jy kan dit nie miskyk nie.
2: Glad
1: nie. Ek meen, ek sit hier in die van en ek kyk hier uit, hierdie gees is net next level.
2: Dis die ding en ek moet sê, ons was nou nogal bekommerd gewees, juist oor die feit omdat ons die datum uitgeskuif het.
1: Yes, dat baie mense nie sou
2: wou. Ja.
1: Ek het gesien op my kalender en toe sien ek hy's daar, toe sien ek hy's hier daar terug. Nee, mense gaan te koud kry om te stap.
2: Verstaan jy? En ek is bitter bly ons hier het toe nou bietjie later uitgestel, want selfs vir oggend is dit nog
1: dis nog bietjie koud.
2: Hier's 'n nippie in die lig.
1: Yes.
2: Maar ons vat hom.
1: Okay.
2: Ons maak soos wat so nou wat nou sing?
1: Leonie May.
2: Daar is hy. Yes. Ons vat hom.
1: Ons vat hom. Ja, en kyk die mense lyk reg om hom te vat en te doen. Okay, so as iemand nou wik en weeg, moet hulle nou kom vandag, moet hulle nie kom nie. Wat sal jy vir hulle sê? Moet hulle kom kyk, moet hulle kom join
2: lief, die asseblief. Ja, en op die ou end van die dag, dis soos ek in my vorige radio-onderhoude ook gesê het, alles hang af of hierdie volgende jaar weer gaan weer,
1: ja.
2: van die gemeenskap af.
1: Okay, wat eintlik so waar is, want onthou, ons het mense nodig, ons het stappers nodig.
2: Precies.
1: Ons kan uitsaai, ek kan met julle twee dames met chat,
2: ja.
1: want Marianne sê daar, sy sê, moet my nie op die lig sit nie. Sê nie vir die mense goeiemôre.
3: Môre almal in die val, dis my 'n verskriklike groot voorreg om vanoggend saam met julle te kan kuier okay. hier. En ek kan sê, alhoewel hierdie nou nie my tuis is, nou al die pad van Pretoria afgekom het, kan ek sê, dis vir niemand te ver nie.
2: Ja.
3: 2 ure is te ry, as jy soos betuig om die waai op te kry, hier sal stap jy nie saam nie. Dink soos jy nou reeds gesê, dis kleervol hier so. As jy gedink het, dit is koud, jou hart is warm,
2: ja.
3: Ons harte klop warm vir 'n gemeenskap. En
2: almal is so vriendelik hier volgens.
3: Almal is vriendelik, regtig waar. Dit is, soos ek sê, ek het eindelijk, het ek my thermos aan, want ek was, ek is baie bang van koud kry, ek hou nie van koud kry.
2: Yes.
3: Maar net om in te kom, die atmosfeer te sien, die glimlagte te sien, die belewenis deel te kan deel van wees daarvan, maak mens warm. En
2: ja.
3: Hier is my so mooi initiatief om te sê, dis regtig waar van die gemeenskap, vir die gemeenskap, tot voordeel van die gemeenskap.
2: So, yes.
3: As jy harte vir jou gemeenskap, en jou hart loop vir die gemeenskap, dan is ek seker, ons gaan jou binnenkort sien.
2: Yes, en dis nogal iets hier in die Valdrio, kyk, gemeenskap, maar jy het sal jy ook sê, ons is, kyk, ons het een manier om op te daag, as Valdrio Kers, ons het een manier om op te daag, we rise to the challenge, as they say in English. So, wat wil jy mense moet wegvat van vandag af?
3: Het mense moet wegvat is dat een persoon kan nie verskil maak nie. Of jy dink nie, een persoon kan verskil maak nie. Maar een persoon maak baie persoon. So,
2: yes.
3: Ek dink om te begin met die initiatief en die Vanessa wat ook gesê, kom ons doen so, is dit by een persoon begin.
2: Yes.
3: En daarna het ons gesê, ja, kom ons vaar het. En jy het aangeknoop, maar het hulle die streek, die tak, ek ben ons self, werk met vrywilligers soos hardloop,
2: yes.
3: Die tak het ingespring, so even skielik is hier nie een persoon nie, ek sien
2: recht, voor jy weet is daar jylle weet,
3: duisende mense, yes. So, en dis wat word gaan, so as jy denk, jy is een mens, kan nie verskil maak nie, dan is jy verkeerd, ek wil sê, een mens maak baie mense saam, so, elkeen, dis ons verlee, mens moet saam staan, kom vind uit meer, as jy nie weet wat help in hand doen, die stalletjie, so, om hoor waarom is ons besig,
2: ja, gesprek kos jou niks nie,
3: verseker nie, en kom sien hoe jy in jou mense kan belee, in jou eie gemeenskap,
2: want mense dink altyd, as ek moet help, eerste dink hulle, o geld, eerste ding, ek gaan nou sommer jy, ek sien nou, Brees het ook op jy, allemaal soos geld, want, en dan gaan hulle, maar ek het nie geld nie, maar jy kan jou tyd gee, jy kan kom help, jy kan kom deelneem, dit kos jou rarig nie so baie nie, het kos jou een oop hart en een positieve gesindheid.
3: Ek stem saam, ek sit hinnig ook praat daar, as jy cappuccino kan, so is lekker warm cappuccino vir die wat nou koud kry, oor die simpel sê, is altyd die simpel sê wat opdaag, en is maar altyd so in jou kerke ook, is altyd die paar mense wat alles doen,
2: ja.
3: Nou as jy ook kan inding, as elkeen iets doen, wat so groot verskil kan jy maak, as elke net iets doen.
2: Ek het nogal die mindset van een klein verskillekie, leid tot een groot verskillekie, en voor die weet ek jy, een massieve impact gemaakt, sonder dat jy
3: het
2: besef
3: het. Dit is die feit hier, dit is ons ding.
2: Maar kom eens, kyk na die, die draai vandag, kyk, jy het een appiete, succesvol event hier, ek moet vir jy sê, ek dink volgende jaar, gaan jy net van kracht tot kracht gaan.
3: Opgewonde, dankie jy.
2: Ek sê vir jylle baie dankie.
4: Broadcasting live from the Emerald Casino with the Fullgood Media and Solidariteit helpende hand Fun Day.

Dit was die piesangskille met Lyntjie net hier op 90.6 FM Stereo waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op Super Saturday saam met my Sarah Jane. Nou, ons is live by die Emerald vandag en hoorie so, hier is 'n crowd mense wat tans op 'n baie baie bilietjie besig is om op te warm saam Werner en Marike Kutsie en hoorie so, hulle is kleurvol, hulle spring daar op die verhoog, hulle is besig om skouers te rol, hulle het nou hulle enkels gerol, dit is net 'n absolute vibe hier vandag by Emerald. Natuurlik is dit Voel Goed Media se pretstap vandag en regtig vandag gaan net daaroor om te gee weer vir die gemeenskap en die gees hierso is absoluut, jy kan dit nie mis nie, jy kan dit net nie mis vandag nie, so dit is net regtig een van die dinge wat ek voel, jy moet kom bywoon, kom maak 'n draai, kom kyk wat hier aangaan, as jy nie weet wat hier aangaan nie, kom maak 'n draai, daar is stalletjies, ek kan nie ophou kyk vir al hierdie kleurvolle drawers nie, hulle is al besig om jumping jacks te doen, which is saying a lot. Maar in die volgende uur hier op Super Saturday, al is ons live hierso, is dit natuurlik name, diere, dorpe wat opkom. Ek het 'n lekker letter vandag vir jou, maar voor dit, kom ons kyk bietjie wat gaan aan op jou wall happenings. So op die 11de September, wat 'n Vrydag is, het Lewenslig hulle golfdag by Envoleni Country Club. Die afslaan is 11:00 en die formaat is 'n bettable stableford format. R2000 vir 'n vierbal met 'n ete by die prysuitdeling ingesluit. Jy kan 'n pykie borg teen R2000. Vir besprekings kan jy een van die volgende twee nommers skakel. Jy kan jou aanskakel op 0832529131 of jy kan Jannie kontak op 0834502395. If you missed any of this information, you can always go and grab it up on our website. Nou kyk, daar is 'n hele paar geleenthede wat nou opkom met die seisoen wat begin draai. There's no excuse to sit at home. Go and check it out at our website. Gaan kyk vir die kinders, vat hulle, kry daar energie uit. So go and check it out on 906fmstereo.com/wallhappenings. Kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van nuus.

0: In hierdie bulletin, geborg deur Century Electrical, die finale kiesregistrasie naweek begin voor die plaaslike verkiesing en koel weer word voorspel vir die naweek. Goeiemôre, ek is Cherie Smit. Die onafhanklike verkiesingskommissie, die OVK, het stemgeregtigde Suid-Afrikaners aangespoor om die finale kiesregistrasie naweek te gebruik om hul plek op die kieserslys te verseker. Meer as 23.000 stemlokale sal vandag en môre tussen 8:00 die oggend en 5:00 die middag reg oor die land oop wees. Die registrasieveldtog is die laaste geleentheid vir burgers om te registreer, om te stem of hul besonderhede op te dateer voor die plaaslike regeringsverkiesing. Meer as 3 miljoen registrasietransaksies is aangeteken gedurende die eerste registrasie naweek in Junie. Die OVK waarsku dat die kieserslys om middernag sal sluit op die dag waarop die verkiesing afgekondig word. Intussen het die Suid-Afrikaanse Weerdiens gesê dat die grootste deel van die land mooi en koel weer kan verwag gedurende die laaste kieserregistrasie naweek. Geïsoleerde reënbuie word vandag langs die ooskus voorspel. Die Weerdiens waarsku ook teen 'n hoë brandgevaar in dele van die Wes-Kaap. Die Oos-Kaapse regter-president, Selby Mbenenge, het 'n interdik verkry wat die parlement verhoed om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die hofbevel sal van krag bly, hangende 'n hersiening van die regterlike dienskommissie, die RDK, se bevinding dat hy skuldig is aan grove wangedrag. Die bevinding spruit voort uit beweringe dat hy sy sekretaresse, Andiswa Mengu, seksueel geteister het. Die regterlike gedragstribunaal het Mbenenge aanvanklik vrygespreek van seksuele teistering, maar hom skuldig bevind aan die minder ernstige aanklag van wangedrag. Die RDK het egter later die tribunaal se besluit op sleutelpunte tersyde gestel en aanbeveel dat Mbenenge deur middel van 'n staat van beskuldiging uit sy amp verwyder word. In 'n internasionale nuus, minstens 3 mense is vanoggend dood in 'n Russiese misiele-aanval op die Oekraïense hoofstad Kiev. Volgens die stad se burgemeester is verskeie mense ook onder die puin vasgekeer nadat 'n gebou gedeeltelik ineengestort het. Die eerste en tweede verdiepings van die beskadigde gebou het gedeeltelik ineengestort, terwyl verskeie pakhuise ook aan die brand geslaan het. 5 mense is in die hospitaal opgeneem. Reuters het berig, Rusland het sy aanvalle op die hoofstad die afgelope maande verskerp, terwyl Oekraïne steeds 'n ernstige tekort het aan lugverdedigingsstelsels wat ballistiese misiele kan afskiet. En dit is die einde van die bulletin, geborg deur Century Electrical. Ons volgende bulletin is om 11:00.
1: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical. Delivering results exceeding expectations.
2: Broadcasting live from the Emerald Casino with the Fullgood Media and Solidariteit Helpende Hand Fund Day.

0: Dis Eloof met Koue Kole net hier op 90.6 FM Stereo waar jy tuis voel. Jy is ingeskakel op Super Saturday. As ek nog nie vir jou goeiemôre gesê het nie, goeiemôre. Dit is Saterdag. Ek is live by Emerald. Dit is 'n vibe. Boorie sak was nou net daar by die beginstreep. Daar was 'n paar drawers, daar was 'n paar stappers en dit was net 'n absolute vibe. Ek gaan nou met iemand chat wat nou baie besig was daar op die verhoog. So ek gaan vir julle sê bly ingeskakel. Maar dis name diere dorpe vandag, which means ek soek 'n lekker letter. Ek het vir mense gevra wat se letter wil hê vir name diere dorpe vandag. En aangesien dit voel goed media se pretstap is, is jou letter vandag die letter P. Ek soek 'n naam vir hierdie dorp wat met die letter P begin. 0623445545. Terwyl jy dit vir my instuur, kom ons kyk wat sê jou job search.
1: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midval Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Okay, company is looking for a qualified electrician. You can send that CV and copies of your qualification to hr@nashuaval.co.za. That is hr@nashuaval.co.za. The closing day for this application, 31st of August, 2026. If you missed that vacancy, 906fmstereo.com/job search.
1: And that was the job search, brought to you by Midval Pharmacy and Cormet Pharmacy.
2: At La Oma Butchery, get free same-day deliveries at your doorstep for your convenience and safety. La Oma Butchery cares about your convenience and will help you to stretch your budget. Get free delivery for orders above R1,000. Click, order and enjoy high-quality meat products without leaving your home. Visit laoma.co.za and order now. Ding dong, meat's calling. Standard delivery fees will apply to minimum orders above R500.
0: Jy is ingeskakel op super Saturday. Ek hoor dit is 'n professional hier van die kant af. Hoorie, so ek het te veel pret hier vandag vir Emerald. Nou het ek nog 'n fantastiese dame wat baie besig was op die verhoog saam met my. Vanessa kuier nou saam met my van Voel Goed Media. Goeiemôre.
3: Môre.
0: Hoorie, sê jy was nou baie besig op baie verhoog.
3: Ja nee, kyk jy, ons het mos hierdie mense opwarm en aan die gang kry, maar hulle is nou weg.
0: Hulle het nou net weggespring, maar jy het die drawers se kans gegee toe jy hulle so 5 minute gap gee ja. Was baie stappers.
3: Baie meer stappers as drawers, maar
0: Stappers.
3: Ek is ook in daai kamp.
0: OK, so Voel Goed Media het nou die hele pretdag begin vandag. Wat was die denkproses agter hierdie inisiatief?
3: Weet jy, ons kantoor is hier in die Valdriehoek.
0: Wat mense nie weet nie, want ek ken Voel Goed Media.
3: Ja.
0: Maar as ek dink aan Voel Goed Media, dink ek aan Rand, Pretoria.
3: Ja, ja.
0: Want dit is waar julle al julle events doen
3: ja.
0: En dis waar mense
3: ja.
0: Julle mee assosieer. Maar dis hier in die Valdriehoek by
3: ja. Ons. So ons het net gevoel, dit is bietjie tyd dat ons in die gemeenskap terugploeg. Ons vat hande met helpende hand vir wie ons ontsettend lief is. En hulle is hier in die gemeenskap, hulle doen sulke goeie werk.
0: Hulle doen.
3: En ons het net gevoel, ons wil ietsie saam met hulle doen vir gesinne, vir gesondheid en vir die gemeenskap.
0: Ja, en gesondheid is so belangrik. Al ek wil sê, hierdie tyd van die jaar, dis winter.
3: Ja.
0: Mens is nie aktief in die winter nie, dit ja. Is nou maar net so. En dan as jy deur daai slamp gegaan het, om weer te begin. Ja, om weer te begin. Wat mens wil jy vir ons dit kan
3: jy
0: is
3: wil,
0: nie.
3: Jy wil, is so 'n lekker dag vandag.
0: Ja.
3: So dankbaar het so baie mense opgedaag om saam te stap. En hulle lyk so kleurvol, want die tema vandag is kleurvol.
0: Yes, maar ek smaak eintlik daaroor dat jy hulle kleur ingebring het, veral nou. Hier die winter is so ja. Bietjie begin draai en ek en Mariet het nou daar gepraat die gees hier vandag is net jy kan dit nie mis
3: ja, nee?
0: Nie. Ons is soos die mense van die Valdriehoek het 'n manier om op te daag met hierdie oop harte en positiewe gesindheid want onthou natuurlik julle het die mense nodig
3: ja.
0: Om hierdie event suksesvol te maak vandag.
3: Absoluut. Ja, en kyk nou net wat 'n mooi opkoms is hier en wat vir my altyd so mooi is is dat mense all in is. Hulle
0: yes.
3: Besluit, hulle is hier, hulle bring hulle maatjies, hulle bring hulle gesinne.
0: Yes.
3: Die kindertjies is hier, so die paas is hier in tutus, dis vir my so snaaks.
0: Hoor jy, daar's 'n paar in tutus, hoor jy so. Maar dit is
3: en
0: nogal iets,
3: en ja, wat als, jy weet.
0: Dit is nogal iets wat julle nou uitgelig het, hierdie hele konsep van gesin vandag, want daar's hier regtig soveel gesinsgeleenthede hier in die Valdriehoek,
3: ja.
0: Nou in die winter nie, en julle het gegaan, bring die hele gesin, almal maar almal kan dit doen.
3: Kom, ja.
0: Dis, jy kan stap.
3: Ja.
0: Jy kan stap. Dis iets om die kinders te doen.
3: Eenvoudig.
0: Ja. Ook so 'n bietjie chat, bietjie
3: op. Ja.
0: Ons kan so 5-3 voor hulle hardloop en daai energie ja. Uitkry.
3: Absoluut. En dit is in die natuurreservaat. Ek bedoel, hoe baie kry ons die geleentheid
0: yes.
3: Om tussen bokke en diere rond te stap.
0: Ja.
3: Dit is so mooi langs die Vaalrivier. Ag nee, ek dink nie dit is net so 'n groot bederf.
0: Yes, en dan het ons nou nog ons stapambassadeurs hierso. Kyk, hulle het mense opgewarm vandag hierso.
3: Ja, Werner en Bereike Koetser, hulle is mos in diepe waters.
0: Yes.
3: en hulle het hulle twee kinders saamgebring en dit was vir my so oulik hoe kyk maar Marijke is 'n fiksheid instrukteur. Yes. So jy kon sien sy weet wat sy doen met daai opwarming sessie.
4: Ja, sy het gesê sy gaan nie stap
3: moeg na die opwarming want hulle sê hulle gym eintlik hulle doen nie baie aerobiese tipe oefening nie.
0: Okay, maar nou buite in die stap vandag, daar gaan nou nog 'n hele paar goedie plaas vind. Dis nie in die stap en dan is dit nou klaar
3: nie. Nee, glad nie. So ons het dansskole wat gaan dans daarna
0: sien. Nou gesê hier's 'n paar jong dametjies baie stywe bolletjies wat reg lyk om ons reg aan te pak.
3: En dan het ons cheerleading spanne wat vir ons 'n bietjie gees gaan bring. Ons het ook dan nou die prysuitdeling, né? So almal kry dan hulle pryse, die kleurvolste gesin, die kleurvolste besigheid, die wenner van die stap en die drafts. Ons gaan hulle beloon en dan het ons natuurlik die wenners van die dansskool en die cheerleaders en dan het ons vir Reborn wat kom sing. So
0: hulle gaan nou die liedjies vir die mense speel om hulle net aan die gang te kry.
3: Hulle gaan Golden Oldie sing vandag. So daaroor is ek baie opgewonde.
0: Ja, ek dink daar's 'n paar mense wat gaan want al hierdie nuwe wetse musiek, hulle is ag, klink mos soos bestiek, nie hulle kort ordentlike.
3: Ja, ek wil weer 'n bietjie terug gaan, bietjie nostalgie ervaar, né?
0: Nee. Nou, moet ek vir jou vra, want hierso's 'n massiewe turnout, die mense lyk opgewonde. Wat wil Voelgoed Media graag bereik met hierdie pretstap? Vandag van is die eerste een, natuurlik, is die eerste een. So wat wil julle graag bereik met hierdie hele pretstap?
3: So ons het 'n baie sterk aanlyn teenwoordigheid. Ons druk nie meer die tydskrif Finesse nie, maar ons is natuurlik nou aanlyn en mense kan inspirerende artikels aanlyn lees, video's kyk, audio's luister. Maar dit is vir ons ook belangrik om in persoon geleenthede aan te bied. Yes. Want mense het tog daai kontak, jy weet hulle geniet die kontak, hulle geniet dit om, jy weet, om buite te wees. Maar ek dink dis bewustheid en dan wil ons so graag terugploeg in die gemeenskap. Jy wil, dis vir ons belangrik dat die Val Driehoek weet, ons is hier vir hulle. Ons wil ook 'n verskil maak in Helpende Hand, so 'n deel van die inkomste gaan na Helpende Hand, sodat hulle
0: eintlik fantasties.
3: Ja, dan sodat hulle die wonderlike werk wat hulle alreeds doen net beter kan doen.
0: Fantasties. So kyk as jy nou nie stap vandag nie en jy wil dalk ietsie by die stalletjies kom koop of dan die cheerleaders kom by die danskompetisie of Reebok, jy kan nog steeds kom Emerald toe. Jy hoef nie te stap vandag. Jy kan nie stoel hier so, jy kan sit.
3: Ja, dit is te laat nie.
0: Ja, as jy stap kan kom. Nou nie vir jou is
3: so, nie. So bring maar net jou kampstoel en kom sit hier, kom luister na Reebok, is heerlike kosstalletjies. Die kinders kan daar by Tapamanzi se speelareas, dit is 'n wonderlike plek waar hulle kan speel. So die ma's kan hulle bring as hulle bietjie moeg is vir hulle kinders.
0: Ja, en dan ook ek en Mariet het nou gepraat. Kyk, die sukses van hierdie geleentheid gaan bepaal of ons volgende jaar groter.
3: Presies.
0: Nou ek kan wel vir jou sê ek was daar by die wegspringlyn. Hier's 'n hele paar mense. Ek dink volgende jaar Vanessa gaan julle net groter en beter gaan.
3: Nog groter nie, ek sien uit daarna, ja.
0: Ek sê vir jou baie dankie. Dit was heerlik om jou te chat.
3: Dankie vir julle.
1: Broadcasting live from the Emerald Casino with the Voelgoed Media and Solidariteit Helpende Hand Fun Day.

0: It is Bruno Mars and Rosé with Appetit right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. As ek daai verkeerde uitspreek, die kinders sê dis hoe jy dit uitspreek, is Appetit, blykbaar. Hulle het my gekorrekteer eendag op die lig. Ek het hom verkeerd uitgespreek, toe sê hulle die liedjie is Appetit. So daar het jy dit. Jy is ingeskakel op Super Saturday. Die eerste drawers en stappers het nou ingekom. So, hulle begin nou vinnig inkom. Hierso wat beteken, dit is binnekort tyd vir die cheerleading, dit is binnekort tyd vir die danskompetisie, die gees is besig om op te tel, die vibe is hier. Maar jy is nog steeds ingeskakel op Super Saturday en ek wil nog steeds jou naam, jou dier, jou dorp hê met die letter P. The letter P, because dit is die pretstap vandag hier by Emerald. So P is die letter wat my geïnspireer het vandag. Is die letter P vir pretstap. Ek soek 'n naam, 'n diere dorp en 'n liedjie of musikant wat met die letter P begin. As jy wag halsag poel op 0623445545. Ons gaan net hierna kyk wat jy te sê gehad het.
1: At La Oma Butchery, get free same day deliveries at your doorstep for your convenience and safety. La Oma Butchery cares about your convenience and will help you to stretch your budget. Get free delivery for orders above R1,000. Click, order, and enjoy high-quality meat products without leaving your home. Visit laoma.co.za and order now. Ding dong, meat's calling. Standard delivery fees will apply to minimum orders above R500.

0: Dit is die Heuwels Fantasties met Wille Razzie Wildtuin. Net op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op Super Saturday saam met my Sarah Jane. Dit is 'n absolute vibe by Emerald. Die mini cheerleaders gaan nou begin. Hoor die saal het nou reg gestaan. So ek gaan dit nou bekyk, maar dit was name diere dorpe hier op Super Saturday en ek het vir die letter P gegee want is vandag Volgoed Media se pret stap. Kom ons kyk, wat het ek ingekry? Lauren sê, Pieter, Prinsloo, Pietersburg, Python, well done. Dan het ek een ingekry, hierso, wat sê, môre is jy? Philip, potgieter, Patrice, dan Paat en Noster, ons het dit nog gekry nie, en 3 pikke wyne, dis van Mandy af, ach, dankie Mandy. Fanny sê hierso, Piet, Paat en Noster, Puma, Purple Rain en Percy Sledge en dan ook die piesangskulle. Hy sê hy gooi ook 'n plant sommer daar. Piesangskulle, hy gooi 'n plant sommer daar. Well done, Bonnie, well done. Nog een gekry van Susanna wat sê Petro. Ons het nog geen Petro gehad nie. Perd, ons het ook nog geen perd gehad nie. Prinsloo, Pietersburg. Please release me. Ons het nog een van daai gehad nie. Well done, Susan. Dan het ons een ingekry van ICA wat sê Pof Adder. Potgieters rus, papa van Snotkop. Ok, daar sê, dis nou lekker enetjie op hierdie Saterdag. Enie ingekraai, wat sê Petrus, Pietersen, Paul Pietersburg, en dan, ja, dis wat ek, in 'n pou, ons het nog nie 'n pou gehad nie, well done, ons het nog nie 'n pou gehad nie. Dan het ek een gekry van Gerrit A, wat sê Posmansburg en 'n padda, ons het ook nog nie 'n padda gehad nie, well done. En dan het ek een gekry van Mary Anna wat sê Pieter Perd en Piet Retief. Ons het ook nog nie Piet Retief gehad nie. Ok, well done. Dan het ek een ingekry hierso van Nelly al wat sê Piet, Petrus, Papegaai, Pietersburg en Pieter Smit vir die sanger. Ja, en nou gaan daai liedjie nou gespeel word. Ek gaan nou vir julle sê watter twee ek speel. Dan het ek een ingekry van Linda sê Pieter Kofadder en Pietersburg. Well done, Linda. En dan het ek een laasie in die ene gekry wat sê, Harris Jack Petunia, Padap of Other, Passenger Pink. En dit is Liesel Appad. Ja, sê, so geniet my Saterdag. Baba, dankie. Well done. Hoorie so, jy het ongelooflik kreatief geraak met die letter P. Pack yourself on the back. Dit was nou 'n lekker name diere dorpe. Ek en jy speel weer name diere dorpe volgende week Saterdag tussen 10 en 11. So asseblief as jy 'n lekker letter het wat jy graag wil voorstel, sal hom vir my voor op 0623445545. Ek gaan 'n bietjie Prince weer speel met Purple Rain en Pieter Price met Dis net jy.
1: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
2: Broadcasting live from the Emerald Casino with the Volgoed Media and Solidariteit Helpende Hand Fun Day.
3: You're part of the family.
4: Where the music does the talking.
3: 90.6

0: Dis Tamlin Wessels, dis nie so diep nie, net hier op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. Ons is live per Emerald vannacht, die danscompetitie het begin, hier is een klomp cheerleaders wat voor my is, die vibe is absoluut aan die gang hier so, dis super Saturday, dis jou liekie versoek hier, so jy kan al jou liekie versoeken vir my instuur op 062-344-5545, terwyl jy dit doen, kom ons kyk wat gaan aan op jou job search.
1: Grab a pen and paper, it's the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
2: And that was the job search.
0: Okay, a company is looking for a qualified electrician. You can send their CVs and copies of your qualification to hr@nashuaval.co.za. That's hr@nashuaval.co.za by the 31st of August 2026. If you missed that job search, you can always go and check it out on our website. With that being said, kyk, hier gaan nou nie te veel gees aan vandag. Hallo, hallo, hallo. Goed, hoe gaan het met jou? Ja, kyk, goed, ek sien, daar was nou al gestap vandag. Daar was nou al kos verkoop vandag. Daar was baie koffie seker gedrink deur jou vandag. En die cheerleaders is nou in volle swang hierso. So ek sit hier met die voorsitter van Solidariteit Helpende Hand. Welkom hier by my.
3: Baie dankie.
0: Het julle gedink, daar gaan so baie mense vandag opsal?
3: Ja, ek moet sê, dit het ons stoutste verwagtinge oortref. Ons okay. Dis die eerste keer dat ons dit nou doen.
0: Yes.
3: Saam met Volgoed Media. En ons het nie gedink het gaan so nie. Ons het tot vanoggend met ons gewonder en...
0: Ja, maar dis nog op die B-code ook. So dit is nou soos, gaan het nou nie.
3: Ja, so, dis die ander ding, so ons was gister hier so toe die wind gewaai en ons gedink, hier kan ons moet goeders vastmaak en alles.
0: Ja,
3: my toe kom,
0: maar dis eindelijk een lieflike dag vandag. En nene toe ek met Marietelle gepraat het, Vanessa gepraat het, het ons heel tyd rarig gepraat oor hierdie absolute gees waarmee die Valdriehoek vandag hier opgedaag het en net gekom het met oop harte, positiviteit en gesê het, let's go.
3: Ja, nee, mense het rarig met regte gesindheid uitgekom.
0: Yes.
3: En ek dink omdat ons nog een familiedag ook gemaakt het, so is baie familie oriënteer.
0: Ja, wat eintlik great is, want ek dink daar is so baie gesinne wat so graag ietsie wil doen, maar jy moet die kinders ook soort van in een veilige omgeving hê. Jy het hier so event geskep, waar die kinders kan energie uitkry, maar een paar kan so bykie praat, en jy kan so bykie die haardruid opkry.
3: Ja, nee, beslis, so, is het vir een hele groot speelplek opgesit hier, so
0: yes.
3: En ek dink die voordeel is ook, ons het rarig probeer dat die publiek nie te veel kostes het op hulle nie, so die toegang is baie bekostigbaar,
0: ja.
3: Die speelplek, die kinders het gewoon klinasie extra kostes vir dit nie, so jy...
0: Wat eindelijk fantastisch is, kyk die cheerleaders is nou hier bezig hier voor ons, bezig om te dans en te sing, en ek dink is so graai dat julle allemaal soort van betrokke gekry het.
3: Ja. Ja, nee, het is rarig, ons het rarig skole en kerke en nie, al die twee mense, baie gemeen, en dit staan sien sy gemeenskap ingetrek om rarig deel te wees van ons.
0: Ja, en op die einde van die dag, gemeenskap is die belangrijkste, want sonder die mense kan hier die geleenthede nie plaasvind nie, jylle die voete nodig.
3: Ja, nee, definitief, nee, ons het beslis die voete nodig.
0: Kijk, maar hier is baie vandag.
3: Nee, as jy net hier uitkijk, dat is wonderlik.
0: Yes, en kyk, wat een paar maans opgedaag in tutus. Hulle was reg om te stap en te draf. Ek meen, die drafers is nou klaar, die wenners gaan nou aangekondig word.
3: Ja, nee, kyk, die mense het redig ingekoop in hierdie en die
0: yes.
3: Hashtag kleervol ingekoop. So, hier is een paar mense wat redig rond in bond aangetrek het vandag.
0: Nou, as jy nou so uitkyk en hierdie event was so'n massieve sukses, en jylle gaan definitief het volgende jaar weer doen, dink jy die event kan net van kracht tot kracht gaan?
3: Nee, definitief.
0: Ja, okay.
3: Ek moet ook sê, omdat ons eerste is, het ons goed geleer.
0: Yes.
3: Dit is goed. So, maar ek moet sê, daar is nie redig, daar was een paar uitdagings gewees.
0: Ja. Maar die was nie weer behind the scenes nie.
3: As dit uitgesorteer, nou hardloop dinge weer reg, maar ja, definitief.
0: Dat yes.
3: Net groter, beter gaan meer netwerke intrek om nie groei.
0: Nou kyk, as jy nou nog nie besluit het om te kom nie, die competitie is nou aan die gang, Rebond gaan nou hier wees, hier skos stalliekies, hulle moet het draai kom op. Dis nie nou die stap is verby, nou is die event verby nie.
3: Nee, is nog heel wat om te doen. So, kom, kry gou jou middagete, ek dink is, ja, is tyd.
0: Ja, is tyd.
3: Is tyd, kom, kry jou middagete, bly dan, die cheerleaders hier so, en dan vind nog een paar dansskole wat ook gaan wees.
0: Okay.
3: Wat ook gaan deel wees, en dan, so by jy kan gaan Rebond vir ons lekker muziek maak. So,
0: okay, en hulle gaan een paar golden oldies sing hoor ek, so as jy van goeie, ordentlike muziek hou, soos hulle sê, kom kyk vir Rebond.
3: Ja, definitief, nee, hulle maak goeie muziek. So, nee, kom, ons is hier so tot 3 uur toe.
0: Okay.
3: Ons het dit net maar kort die keer maar is tot 3 uur toe. So
0: yes.
3: Ja, as jy wonder wat om te doen,
0: kom hier na toe. En wat wil jy graag hê mense moet wegvat van hierdie geleentheid af vandag?
3: Ek dink dat mense kan sien dat mense ons in die Vaaldriehoek kan ook dinge doen wat hou. En die mense in die Vaaldriehoek se gesindheid is beslis reg.
0: Dis hy.
3: En net toe kom prette, kom gee van om dinge te kan doen.
0: So die Saterdag, die seisoen is nou besig om te draai. Dis ja. Einde van die maand. Hoekom nie? Daar is dinge nog steeds om te vier hier in die Vaaldriehoek.
3: Ja, beslis. Kyk, ons sit hier so langs die rivier wat ons almal weet wat aangaan, maar is nog steeds een mooi sien om te kyk daarso. Maar en jy kan sien soos hierso na vandag, regtig Vaaldriehoek het kom uit en hulle soek pret en mense kom. Mens soos jy nou hier uitkyk, jy hoor dit mense skree.
0: Jy hoor dit mense skree. Julle hoor dit nou nie, ons het noise cancellation, ek het hom beloof, maar hier's regtig hier's 'n absolute gees hierso wat mens nie kan mis vandag nie.
3: Nee, definitief. Nee, hier's regtig 'n familie gees wat hierso is. Ons bly mense het uitgekom en het kom geniet.
0: Daar sê ek sê vir jou baie dankie. Soos jy nog die Emerald toe gekom het nie, wat doen jy? Kom kuier by die Emerald. Dit is 'n vibe hierso by die pretstap vandag.
3: Geniet dit.
0: Kom geniet dit. Sê vir jou dankie.

0: It's Benson Boone with Mr. Electric Blue right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. And that is it for me and this edition of Super Saturday. Ek het heerlik saam met jou gekuier. Darryl Grant, vat jou volgende match afternoon delight terug na die studio toe, maar die vibe is nog steeds aan die gang. Hier by die Emerald, Reborn het nou net begin sing. Dit is regtig, dit was 'n heerlike dag. Hy gaan nog steeds aan. Jy moet 'n heerlike Saterdag hê. Ek en jy kuier volgende Saterdag weer saam tussen 9 en 12. As jy weet wat my gesegde is, dan weet jy ek wil hê jy moet 'n absolute heerlike dag hê. Onthou, vandag is ek jou vermaak, gaan maak die beste daarvan. Bye.
1: At La Oma Butchery, get free same day deliveries at your doorstep for your convenience and safety. La Oma Butchery cares about your convenience and will help you to stretch your budget. Get free delivery for orders above R1,000. Click order and enjoy high-quality meat products without leaving your home. Visit laoma.co.za and order now. Ding dong, meat's calling. Standard delivery fees will apply to minimum orders above R500.

0: In hierdie bulletin, geborg deur Century Electrical, Action SA verwelkom die hofuitspraak wat Mettler se skorsing verbied en meer as 1,1 miljoen kliënte vrygestel van ladingvermindering. Goeiemiddag, ek is Cherie Smit. Action SA het die uitspraak van die Gautengse Hooggeregshof verwelkom wat die skorsing van Tshwane se munisipale bestuurder Johan Mettler verbied het. Die Tshwane Raad het verlede maand tydens 'n vergadering gestem om Mettler op voorsorgskorsing te plaas. Die hof het bevind dat die speaker, Msedi Ntswanana, onwettig opgetree het deur die stemme van 13 DA raadslede uit te sluit. Action SA se Michael Beaumont het gesê die party het Mettler se skorsing teengestaan. Hy het bygevoeg, alhoewel die party die uitspraak verwelkom het, moes dit nooit in die eerste plek nodig gewees het nie. Eskom het gesê, 6 provinsies is nou heeltemal vry van ladingvermindering nadat byna 1,2 miljoen kliënte uit die program verwyder is. Die kragvoorsiener het gesê, slegs so wat 6,9% van sy kliënte word steeds geraak af van 23,5% op die program se hoogtepunt. Eskom het gesê, hulle bly op koers om ladingvermindering in 'n 7de provinsie teen Oktober en reg oor die land teen 2027 uit te skakel. Die stad Kaapstad in die Wes-Kaap het 'n memorandum van verstandhouding met die plaaslike regeringssektor onderwys en opleidingsowerheid onderteken. Die meerjarige vennootskap is daarop gemik om vaardigheidsontwikkeling reg oor die metro en die breër munisipale sektor uit te brei. Die ooreenkoms sal opleiding in alle stadsdirektorate ondersteun en Kaapstad se opleidingsakademie as 'n vaardigheidsontwikkelingssentrum vir munisipaliteite reg oor die streek posisioneer. Dit sal fokus op persone met gestremdhede, werkers van die uitgebreide openbare werkeprogram, volwasse leerders en entrepreneurs in townships. In 'n internasionale nuus, die voormalige president van Peru, Ollanta Humala, is uit die tronk vrygelaat nadat die land se grondwetlike hof sy 15 jaar lange skuldigbevinding aan geldwasery tersyde gestel het. Hy is verlede jaar skuldig bevind nadat hy onwettige veldtogbydraes van 'n Brasiliaanse konstruksiemaatskappy tydens sy presidentsiële verkiesingsveldtog in 2011 ontvang het. Die hof het beslis dat verkiesingsveldtogbydraes nie destyds as geldwasery beskou is toe die beweerde oortredings plaasgevind het nie. Humala het gesê, hy en sy vrou, wat ook in die saak skuldig bevind is en later asiel in Brasilië ontvang het, was slagoffers van politieke en regterlike vervolging. En dit is die einde van die bulletin, geborg deur Century Electrical. Ons volgende bulletin is om 1:00.
1: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical. Delivering results, exceeding expectations.
2: It's a knockout. Delight brought to you by Knockout Pub and Grill.

0: Evelyn Thomas on your number one, 90.6 with High Energy.
1: Ah, great.
0: You remember that song? Of course you did. You were belting that one out on the dance floors back then. Ha. Chair of cheerleading competition. I'll have details for about that one coming up in the next hour. If you don't know about it already, there's going to be a whole lot of cheerleading, and it's going to be packed at the Portuguese Club. That'll be the 5th and the 6th of this month, August. That's Wednesday and a Thursday. But more about those and a lot more detail coming your way. Right, now we're going to be looking at what the news is, has, both locally and internationally, right here, 90.6.
2: In hierdie bulletin, Alta verwelkom verlenging van geldigheidstydperk vir bestuurslisensies, beweringe oor Nisfas besteding lei tot oproepe vir 'n forensiese ondersoek, en kundiges sê die risiko van autonome KI in Suid-Afrika bly laag. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die organisasie teen belastingmisbruik, Alta, het die verlenging van die geldigheidstydperk van bestuurslisensies verwelkom. Die minister in die presidentie, Kombutso Ntshavheni, het aangekondig dat die geldigheidstydperk van bestuurslisensies vir ligte motorvoertuie tot 10 jaar verleng sal word. Die geldigheidstydperk vir swaar voertuig bestuurslisensies sal 5 jaar bly. Alta sê die verlenging sal beide die regering en die samelewing bevoordeel. Nuwe beweringe oor die huidige besteding van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente NISFAS het gelei tot oproepe vir 'n forensiese ondersoek. Volgens die DA sluit die beweringe luukse akkommodasie, oënskynlike dubbelbesprekings en oormatige reisuitgawes in. Dit glo dat 'n forensiese ondersoek nodig is om te bepaal of openbare fondse wettig bestee is en of enige uitgawes vrugteloos en verkwistend was. Die DA se Delmyn Christians sê die party sal 'n parlementêre ondersoek na die saak loods. Sy voeg by, die DA sal elke beskikbare parlementêre meganisme gebruik om te verseker dat diegene wat verantwoordelik is, geïdentifiseer en aanspreeklik gehou word.
3: Minister Boetie Manamela kan nie langer ignoreer wat by een van Suid-Afrika se grootste openbare instellings gebeur nie. En is vas bestaan om studente te befonds, nie om 'n groeiende bureaukrasie te onderhou nie. Die DA herhaal daarom sy oproep vir 'n dringende hersiening van die NSFAS wet en die desentralisering van studentebefondsing, sodat universiteite en TVET colleges befondsing nader aan studente met groter aanspreeklikheid kan administreer.
4: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Sanctuary Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.sanctuaryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Sanctuary Electrical, delivering results exceeding expectations.
5: Knockout Pub and Grill, proudly sponsors Afternoon Delight.

0: Alison Moyet met Is This Love. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo. Jy luister na Saturday Social saam met my, Chris Marie. Ek hoop jy geniet jou naweek so ver. Ons begin die eerste uur van Saturday Social met jou naweek beat, waar ek vir jou 'n tema gee en jy geef my 'n liedjie wat jy dink die beste pas by daai tema. Nou, ek gee binnenkort vir jou die tema, so bly net waar jy is.
1: Waar jy thuis voel.
2: Kus is stout. Hoor jou men die son, dat hy reeds op jou, dat vat hy.
3: 98.6 FM.

0: 90.6 waar jy thuis voel. Dit is Jakkels Vibes en Arnie Jordaan met Ek het plek vir jou. Ons sluit dan die eerste uur van Saturday Social af. Baie geluk aan Monica wat ons wenner is vir hierdie week se naweek beat. Stelstryd is op pad in die tweede uur en ek wil definitief hê jy moet dit nie mis nie. En wat jy ook nie wil mis nie is alles wat gebeur in en om die Valdriehoek. Nou kom ek vertel jou. Op Vrydag 11 September het Lewenslig hul golfdag by Emfuleni Country Club. Afslaan is 11 uur en formaat is 'n Bettable Stableford. R2000 vir 'n 4 bal met 'n ete by die prysedeling is ingesluit en jy kan 'n puitjie borg teen R2000. Vir besprekings skakel vir Johan by 083-252-9131 of vir Jannie by 083-450-2395.
1: Welcome to ONS Print. How can I help?
2: I'd like business cards printed. Do you do that?
1: Yes, we print business cards along with desk pads, calendars and flyers.
2: Impressive! What else?
1: Full color printing, vehicle graphics, safety signs and billboards. And at ONS Print, we also handle our own installations. So, is it just business cards you want printed?
3: Find ONS Print in Vereniging at 26 King Street, Duncanville, Extension 3 or 0861-667-123 via email at ons@onsd.co.za or find us on Facebook. ONS Print. You name it, we print it.
4: 90.6 FM, it's where you feel at home.
5: It's where you feel at home. 90.6 FM.

0: Rye Dillon met Ek sal jou lief hê. Jy is ingeskakel op 90.6 en is nou tyd vir jou Styles Ride. Nou hierdie week kyk ons na die verskil tussen 1960s musiek en 1980s musiek. Nou die musiek van die 1960s het begin toe die wêreld vinnig verander het en jong mense liedjies wou hê wat die nuwe tydperk uitbeeld. Nou hierdie era was uniek as gevolg van die opkomst van groot gitaarbendes soos The Beatles en die gladde soul musiek van Motown. Dit verskil van die 80s omdat die klank nog baie lewendig gevoel het. Musikante het regte dromme, bas en elektriese gitare in die studio gespeel en die lirieke het baie gegaan oor vrede, vryheid en die veranderende wêreld. So dit is 1960s muziek vir jou en ek het 'n paar van hulle op pad.
1: Hallo Vanderbijlpark, jy luister na VCR 90.6 FM Stereo.

feel at home. 'Cause it

Snotkop met Tina Tequila net hier op die Waalse Treffenstasie. Dit is tyd vir jou throwback track en wat beter as om terug te dink aan lockdown. COVID-19, I know it's a touchy subject, we don't like to talk about it, maar die musiek in lockdown was tops. Ek weet nie of dit net ek

0: muzikaal voor jou van Christia Visser. Dit is 90.6 FM Stereo en is ongelukkig tyd vir my om te groet. Ek hoop jy het jou middag saam met my geniet. Sterkte met die week wat vir jou voorlê. En dan kuier ek weer dinsdag en woensdag aand saam met jou op The Nightcap. Arno vat jou hierna, so bly ingeskakel vir dit. Van my kant af, dit is dit vir nou. Bye!
1: Word die ritme
2: jou thuis laat voel.
3: Ken jy vir Tony van Benoni?
2: Dag met 6 FM.

0: Heel Andrei met Vier op die Water, die Spirit Bootleg, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers, elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met my Arno. Goeienaand, welkom as jy nou net ingeskakel het op die valse trefferstasie vir die lekkerste in Afrikaanse muziek vir die volgende 2 ure of 3 ure. Ek het vir jou 3 in 'n ry, Vrystaat Heavy Metal en dan die grote, die Baanbrekers top 3. Om 8 uur, jy wil het die missie bly ingeskakel net daarvoor. Jou lekker wit warm Afrikaanse sokkie treffer is ook wat jy kan stuur na 0623445545 toe. So Sandy gemaakt het, sy het gevra vir Wouter van de Venter as die hippies begin dans.
1: Waar jy thuis voel, 90.6 FM Stereo.
2: Gespeel op vaste lande, selfs 'n eiland hier en daar.

0: is Ignis met Beste Pel net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met Marno. Nou ons gaan nou aan met die lekkerste in Afrikaanse musiek. Onthou om 7 uur is het tyd vir jou 3 in 'n ry wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel. Neem vir my sê wat is die kunstenaarsnaam en wat is die 3 liedjies se name. 7:30 so'n bietjie Vrystaat heavy metal ons boeremusiek en dan om 8 uur die Baanbrekers top 3. 'N boodskap ingekry van Steintjie af, wil vir Chantel Stein sê, baie lief vir jou, jy's 'n vrou 1000, helemaal stom, Jakkels vibes is op pad, en dan het ek een ingekry so van Ivan af, naam sê Ivan, hy vra vir John Belcher se koue hande.
1: 99.6 waar jy thuis voel.
2: Elke keer as ek jou sien

0: Gedaren met lang arm en liefde, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers. Elke saterdag aan tussen 6 en 9 saam met my Arno. Nou gaan ons aan, hier so 'n bietjie Karleen van Jaarsveld, Beter as Liefde, die synth pop remix en Drooms en Droom saam met Bernice West met Toelaat. Dit vat jou so omtrent na 7 uur toe vir jou drie in 'n ry wat ek vir jou drie liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy moet vir my sê wat is die drie liedjies se name en wat is die kunstenaar se naam.
1: Ritme. Jou tuislot sê die baas van die plaas 90.6 FM 90.6

Drums en Dromen, Bernice West met Too Laat, net hier op 90.6 FM Stereo. En Baanbrekers, elke saterdagavond tussen 6 en 9, saam met maar nou. Nou is het tyd vir jou drie in een rij, wat ek vir jou drie liedjies van diezelfde kunstenaar speel. En jy gaan vir my sê, wat is die kunstenaars naam? En wat is die drie liedjies se name? So ek speel vir jou die drie liedjies en met die laaste een, dan soek ek al jou antwoorde by 062-344-5545. Vanaagste vingers wen hy kroon vanaand, so bly ingeskakel, dalk is jy die gelukkige wenner vanaand. Hier is jou eerste een, hy klink so. Wat is hierdie kunstenaars naam? Wat is die liedjies se naam? Skryf hom so lank in 'n WhatsApp, maar moet hom nog nie stuur nie.

0: is jou eerste liedjie in die dreenery, wat is hierdie liedjie se naam, wie sing hierdie liedjie? Wie sing hierdie liedjie? Hier is jou tweede een, luister mooi, met die derde een, dan soek ek jou antwoorde.
1: My huis, in my plek,

Is jou tweede liedjie in die drie in die rij? Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? Hier is jou laaste een. Nou soek ek jou antwoorde by 0623445545. Jou naam, kunstenaarsnaam en die drie liedjie se name.

0: die gordyn val.
1: Karlien van die Aarsveld, as die gordyn val. Net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM serie. Net voor hom als is okay. En Fontein op die maan, waarmee ons die drie in die rij afgeskop het. Marie Nance, jy het hulle al drie reg. Baie dankie, maar die vinnigste vingers was Marina. Nance, Marina. Ja. Als is ok, as die gordyn val en Fontein op die maan, jy is vanavond sy vinnigste vingers, jy weer na die kroon tot om het volgende week toe en kyk ons wie hom van jou kop kan afhaal. Nou om 7:30 so'n bykie Vrystaat Heavy Metal, maar nou eerst so'n bykie Jane Liani May, Rwanda Toy Kut, Darren en Bartu, wat op pad is.

0: net om te braai.
1: Liani my splinter net vanaat Joel Paul net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo. Dit was jou splinter nuwe nommer 3. Jou nommer 2 vanaand Andriet het dit gedoen, sy is 1 posisie op van laasweek se nommer 3 af. Jou splinter nuwe nommer 2 Oujenze doen het en jou nommer 1 nog steeds vanaand is niemand anders nie as Kurt Darren met lang arm en liefde.
2: Nommer 2.

Krizaan met 'n deel van my net hier op 90.6 FM stereo en baanbrekers. Nou 'n bietjie Wentelbaan kruis met Wentelbaan, Irene Louise van Wyk en Fatman.

0: Βοριάη, Dice Fools.
1: Yeah, Hunter Hoffman says FM.

0: Βόρεια Ιξ,
1: Ja, guten Tag, mein CSFM.